0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: roughly.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: Авторадио.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Solo concertia. Ara. Nico ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების და

0: საზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრიანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Help G. დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი. დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს. სახლს, ოფისს, აგარაკს პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია Help წერტილი G-ზე. ან დაგვეკავშირდით 579-60-10. Help. დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: დიყო პატირილი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვები იყო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწევდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდა მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: რბოლა უკვე დაიწყო?
6: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩევენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detergia. Adrenalina.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
5: Лидер кредити წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, საუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი

0: საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
6: როგორ გავუხან გზლიოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? გახსოვდეთ, რომ ზამთრის სეზონში, როგორც წესი, საავტომობილო გზებზე მოყინვისგან გამოწვეული საფრთხის არიდების გათვალისწინებით იყრება სპეციალური მარილი. ამიტომ ტექნიკურ მარილთან ყრილგზაზე დარების შემდეგ აუცილებლად გულდასმით გარეცხეთ ავტომობილი. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც ეს სპეციალური მარილი იწვევს.
7: დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
5: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდან. დილის ავტოშოუ.
1: 9:01.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო
2: სეთერში.

0: 19:00-ზე ზუსტად 21-ზე დადგა დროის საუბროს დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე. დღეს 9 სექტემბერია, ოქშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალე კუთხეს უპირდებიან სინოპტიკოსები და დღის მანძილზე ტემპერატურა იქნება. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 22, სოხუმში 23, ბათუმში 24, ხოთში 25, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხინვალში ყველაზე დაბალი 20 გრადუსი ამოსალოდნელი, ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი, გორსა და თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი გვერდის. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი პლუს 25 გრადუსთან ერთად.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათითან, ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო. მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუსს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წესს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზისგან დაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ, სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM სივრცეში.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით უნდა შემოგიერთდეთ ამ ეტაპზე დადგადრო ვისაუბროთ დღევანდელ ვალუტის კურსზე, რომელიც ლართან მიმართებაშია წარმოდგენილი. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.61 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3.03 თეთრი. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. ფერადი დილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში.
3: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
11: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Revolution 6-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა, რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo 6-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2.0-ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდ ნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. გასაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო,

0: ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული EV-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არიცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელებისთვის, კონკრეტულად კი ავტომობილის მფლობელებისთვის, რომლებიც ამ ეტაპზე როგორც მსხოლები ისე არიან ქალაქში წარმოდგენილები და შესაბამისად სურთ მიიღონ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე. სწორედ ეს უფლება მინდა რომ დავიცვათ და წარმოგიდგინოთ ამ ეტაპზე ლუკოილის გამოფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურების შემოთავაზება. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 32.

0: სამი თეთრი პრემიუმი 3 ლარი და 99 ევრო რეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 59 თეთრი. რაც შეეხება რომ პეტროლის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 36 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 73, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 58 თეთრი გახდათ.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

და ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათის დასასრულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზეს საუბრის დრო დადგა. დღეს არის 9 სექტემბერი და ვნახოთ ბატონი მიხეილ ცაგარელი რას გვაუწყებს ამ დღესთან დაკავშირებით. მიაქციეთ ყურადღება უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება გვიან საღამოს 22 საათსა და 59 წუთზე და გასტანს 23 საათსა და 27 წუთამდე. ამ მოკლე მონაკვეთში ყურადღება მკვეთრად დულდება, ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს, ტრავმებისა და შეცდომების თავიდან ასაცილებლად. დღეიდან 25 ოქტომბრამდე ხელოვნების, სიყვარულისა და სილამაზის პლანეტა ვენერა მორიელის ნიშანში გადადის. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოიმატებს ნება, სექსუალური ენერგია, ინტუიცია, შინაგანი შარმი, პასუხისმგებლობა და ერთგულებისადმი მიდრეკილება. პარალელურად შესაძლოა გააქტიურდეს ისეთი ნეგატიური თვისებები, როგორებიც არის ეჭვიანობა, სიჯიუტე, ზედმეტი პირდაპირობა, წყენა და შურისძიების სურვილი. გააკონტროლეთ ეს ტენდენციები. ადამიანების აურა შედარებით სუსტდება, იმატებს დეპრესიულობა და ტყუილის ალბათობა. მოერიდეთ პარტნიორებისთვის საკუთარი პრინციპების გადაბიჯების იძულებას. საღამოს მოვლენები შესაძლოა იყოს არაპროგნოზირებადი, ამიტომ გამოიჩინეთ სიფრთხილე. დღე კარგია საჯარო გამოსვლებისთვის, პრეზენტაციებისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის, ახალი თანამდებობების დაკავებისა და ახალი სამუშაოს დაწყებისთვის. ხელს უწყობს იურიდიულ საქმეებს, მეგობრულ კონტაქტებს, მშენებლობას, ბავშვთა

0: სწავლებს მის შეჭამოვლასა და იმიჯის შეცვლას. არ არის რეკომენდებული ფინანსური ოპერაციები, ხელშეკრულებების დადება, საცხოვრებელი ადგილის ბილის შეცვლა, მცენარეების დარგვა, გადარღვა, ნიშნობა, ქორწინება და ყურის გახვედრა. კატეგორიულად იკრძალება ხელმძღვანელების კრიტიკა. დღევანდელი სიზმრები მიგვანიშნებენ მომავალში მოსალოდნელ დაბრკოლებებს. ჯანმრთელობის კუთხით ეფექტორია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა. სუსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. ნუინერვულებთ და ნუ გადაიხლებით, მაქსიმალურად გაუფრთხილდით გულს. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. სასიკეთო ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ბრილიანტი, მთისბროლი, ქარვა და სერდოლიკი, ხოლო ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი და ბეჟი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ტყუპების ლომის სასწორისა და მშვილდოსმისთვის, შედარებით დაძაბულია ყუროს, თხისრქისა და თევზების ნიშნებისთვის, ხოლო სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. წინგოლოდება დღის შლაგერი, რომელიც უკვე დაასრულებს სამუდამოდ დღევანდელ ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველ საათს და ახალ საათში შეგვიხსნის კარ, სადაც ასევე არა ერთ გზის გოლოდება ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა უმნიშვნელოვანესი სიახლეების გასაშტარებლად, ასე რომ აუცილებლად დაგვაგზავნეთ.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: როცა ვიყავით ერთად, машину

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ამჯერად უკვე 10 საათსა და 4 წუთზე გახსნათ გამომეცხადებია ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი. ბევრი საუბრით თავს ნამდვილად აღარ შეგაწყენთ და მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. მალიორკაზე ჰიბრიდული წყლის ავტობუსები გამოჩნდება ძალიან მალე. სწორედ ამ მიმართულებით თუ გქონდათ გეზი აღებული, ალბათ საინტერესო მოგზაურობა გელოდებათ წყლის ავტობუსებითაც, თუ კი ეს თქვენი არჩევანიც იქნება. ესპანეთის კუნძულ მალიორკის დედაქალაქ პალმა დე მალიორკაზე წლის ბოლომდე წყლის ავტობუსების სამი მარშრუტის ამოქმედება იგეგმება. ახალი ტრანსპორტი პორტს, ქალაქის ცენტრსა და პოპულარულ პლაჟებთან დააკავშირებს და მიზნად ქუჩებზე ავტომობილების რაოდენობის შემცირებას ისახავს. პროექტის საჭიროება განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე გაზრდილმა დატვირთვამ განაპირობა. ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ხშირად გროვდება ტაქსები, ავტობუსები და კერძო ავტომობილები, რაც სერიოზულ საცობებს იწვევს. ახალი საზღვაო მარშრუტები მგზავრებს გზების ნაცვლად წყლის ტრანსპორტის გამოყენების შესაძლებლობას მისცემს. სამი მარშრუტიდან პირველი საკრუიზო ლაინერებით ჩამოსულ ტურისტებზე იქნება გათვლილი და პორტს ქალაქის ცენტრთან დააკავშირებს. მეორე მარშრუტი ადგილობრივებისთვის, მათ შორის სამსახურში ყოველდღურად მიმავალი ადამიანებისთვის იქნება განკუთვნილი, ხოლო მესამე პოპულარულ პლაჟებს ერთმანეთთან დააკავშირებს. მარშრუტებზე ჰიბრიდული ძრავებით აღჭურვილი კატამარანები ემოძრავებს, თითოეული მათგანი 100-მდე მგზავრს გადაიყვანს. ბორტზე ველოსიპედისტებისთვისაც იქნება გამოყოფილი სივრცე, ხოლო ხომალდები შეზღუდული მობილობის მქონე ადამიანებისთვის ადაპტირებული იქნება. პროექტის ავტორები ტრანსპორტის ეკოლოგიურ მხარესაც განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ. ჰიბრიდული ძრავების გამოყენება მიზნად გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას ისახავს. ამასთან წყლის ავტობუსები ქალაქში გადაადგილების ალტერნატიულ საშუალებად იქცევა. თუ პროექტი წარმატებული აღმოჩნდა მალიორკასთვის, ის ტურისტულ სეზონზე სატრანსპორტო დატვირთვის შემცირების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად შეიძლება იქცეს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ახალი მარშრუტები ერთდროულად ტურისტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას მოემსახურება. გაუმარჯოს ყველა ახალ წამოწყებას, სიახლეს, რომელიც ადამიანების აკეთებდა არის გამისტური. გზალდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ვაგრძელებთ გზას ამ ეტაპზე რიგით პირველ სარეკლამო ჭრასთან ერთადაც, რომლის დასასრულს უკვე მოვისმენთ ინფორმაციას ავტოსამყაროდან, რა თქმა უნდა რჩევების სახით და რაც მნიშვნელოვანია ასევე ჯანმრთელობის კუთხით გადაცემაში ადრენალინი თქვენთვის ძალიან ბევრი სასარგებლო რჩევა იქნება წარმოდგენილი, ამიტომ აუცილებლად უნდა შემოგვიერთდეთ.
2: დაკოკეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად.

0: შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის შაბათ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-14-98-22. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
8: თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის როგორც იცით მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შართომაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
7: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაოცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, კბის ტკივილი ან კბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან კბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ათი საათი და 21 წუთია უკვე საქართველოში დადგა დრო ვისაუბროთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე. შეგახსენებთ, დღეს 9 სექტემბერი, გახლავთ 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდთან ერთად ველოდებით ასეთ ტემპერატურას: მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 22, სოხუმში 23, ბათუმში 24, ფოთში 25 გრადუსი. რაც შეეხება ზუგდიდსა და ქუთაისს, ერთნაირად 26 გრადუსს ელოდებიან სინოპტიკოსები. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო დღესთან ერთად ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო, ბორჯომსა და ახალციხეში 21, გორსა და თელავში 23, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და +25 გრადუსი გველის.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

დღეს iPhone 13-ის პრემიერა. დიახ, Apple-ი ახალი iPhone-ის წარდგენისთვის ემზადება და სწორედ დღეს, 9 სექტემბერს პრეზენტაცია კომპანიისთვის ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებად შეიძლება იქცეს. მიზეზი მხოლოდ iPhone 13 Pro-ს ახალი შესაძლებლობები არ არის. კომპანია გავრცელებული ინფორმაციით პროდუქციის გამოშვების ტრადიციულ სქემას ცვლის. აქცენტს პრემიუმ მოდელებზე აკეთებს და პირველად წარადგენს დასაკეც iPhone-ს. Apple-ის ღონისძიება 9 სექტემბერს Apple Park-ში გამართება. თავად კომპანიამ ღონისძიების სახელწოდება Surprise and Shine დაანონსა, თუმცა კონკრეტულად ახალი iPhone-ების მახასიათებლები ოფიციალურად ჯერ არ გამომხელია. iPhone 13 წელს შესაძლოა ყოველთვის არ გამოვიდეს. ამ წლის მთავარ ცვლილებას სწორედ პროდუქციის სტრატეგია წარმოადგენს. არსებული ინფორმაციით სექტემბერში Apple-ის მთავარი სიახლეები იქნება iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max-ი და კომპანიის პირველი დასაკეცი smartphone-ი, რომელსაც მედიაში ჯერჯერობით iPhone Ultra-ს უწოდებენ. ამასთან ჩვეულებრივი iPhone 13, iPhone 13 E და მთავარი თაობის iPhone Air შესაძლოა მხოლოდ 2027 წლის გაზაფხულზე გამოჩნდეს. ეს Apple-ისთვის მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. კომპანია სეზონს პრემიუმ პროდუქტებით გახსნის, ხოლო შედარებით ხელმისაწვდომი მოდელები მოგვიანებით გამოვა. ყველაზე დიდი ინტერესი Apple-ის პირველ დასაკეც smartphone-ს უკავშირდება. გავრცელებული ინფორმაციით მოწყობილობა წიგნებით გაიხსნება და უფრო დიდი ეკრანის მქონე ფორმატს მიიღებს. მისი სავარაუდო ფასი კი iPhone-ის ისტორიაში უპრეცედენტო იქნება. სხვადასხვა პროგნოზით დაახლოებით 2000-დან $2300-ამდე მერყეობს. ზოგიერთის შეფასება ფას $2000-ზე ოდნავ დაბლა ან მაღლაც ათავსებს, ხოლო დიდი მეხსიერების ვერსიების ღირებულება შესაძლოა კიდევ უფრო მაღალი იყოს. დაველოდოთ მოკლედ დღევანდელ პრეზენტაციას და შესაბამისად მის დასასრულს უკვე მსოფლიოსთვის ყველაფერი უფრო ნათელი და ცნობილი გახდება და უფრო დაზუსტებულიც კი. თუკი რამე კითხვები გაგიჩნდათ, პასუხებიც უდაოდ გექნებათ აუცილებლად ამ ყველა ფრის შემდეგ, ანუ აღნიშნული ღონისძიების დასრულების შემდეგ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად იქამდე და რა თქმა უნდა ვერკვევით კიდევ ერთხელ დღევანდელ ვალუტის კურსში, რომელიც ლარსენ მიმართებაშია წარმოდგენილი და ეს ყველაფერი ერთი მუსიკალური ნომრის დასრულებისთანავე.

სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ფასი დღესათვის 2.61 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 3.3 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ავტორადიოს დილა.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 11 სექტემბერს, ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი, ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ze.
9: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
13: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution 6-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა, რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo 6-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის ქარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც

0: რეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე, მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეც მონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ხოკი დროა გავიგოთ როგორია საწვავის ღირებულება, შემდეგ ბენზინ გასამართ სადგურებზე ვისოლი, სოკარი და პორტალი და უწყოთ ვისოლით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 42 თეთრი გახლავთ.

0: მიუმის ღირებულებაა 3 და 99 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 79 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 63 თეთრი. გადავინაცვლოთ პორტალის ბენზინ გასამართ ადგურზე. სუპერ 3 და 99 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 3 და 79 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასი 3 და 63 თეთრი გახლავთ, ევრო დიზელის 4 და 44 თეთრი. და ბოლოს ვესტუმროთ სოკარს. სუპერის ღირებულება 4 და 30 თეთრია, პრემიუმი 3 და 91 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 და 72 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 და 40 თეთრი გახლავთ.
1: ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ვილა ავტორადიოსთან ერთად. ეს ასტროლოგიური პროგნოზით გიერთდებით კიდევ ერთხელ და შესაბამისად ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათის დასასრულს მოგახსენებთ. ბატონი მიხეილ ცაგარელი, როგორ ახასიათებს 9 სექტემბერს? მე აქციათ ყურადღება უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება გვიან საღამოს 22 საათსა და 59 წუთზე და გასტანს 23 საათსა და 17 წუთამდე. ამ მოკლე მონაკვეთში ყურადღება მკვეთრად დუნდება, ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს ტრავმებისა და შეცდომების თავიდან ასაცილებლად. დღეიდან 25 ოქტომბრამდე ხელოვნების, სიყვარულისა და სილამაზის პლანეტა ვენერა მურიელის ნიშანში გადადის. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოიმატებს ვნე სექსუალური ენერგია, ინტუიცია, შინაგანი შარმი, პასუხისმგებლობა და ერთგულებისადმი მიდრეკილება. პარალელურად შესაძლოა გააქტიურდეს ისეთი ნეგატიური თვისებები, როგორიც არის ეჭვიანობა, სიჯიოტე, ზედმეტი პირდაპირობა, წყენა და შურისძიების სურვილი. გააკონტროლეთ ეს ტენდენციები. ადამიანების აურა შედარებით სუსტდება, იმატებს დეპრესიულობა და ტყუილის ალბათობა. მოერიდეთ პარტნიორებისთვის საკუთარი პრინციპების გადაბიჯების სიძულებას. საღამოს მოვლენები შესაძლოა იყოს არაპროგნოზირებადი, ამიტომ გამოიჩინეთ სიფრთხილე. დღე კარგია საჯარო გამოსვლებისთვის, პრეზენტაციებისთვის, კულტურულ გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის, ახალი თანამდებობის დაკავებისა და ახალი სამუშაოს დაწყებისთვის. ხელს უწყობს იურიდიულ საქმეებს, მეგობრულ კონტაქტებს, მშენებლობას, ბავშვთა დღესასწაულებს, მის შეჭრა-მოვლასა და იმიჯის შეცვლას. არის რეკომენდებული ფინანსური ოპერაციები, ხელშეკრულებების დადება, საცხოვრებელი ადგილის ბინის შეცვლა, მცენარეების დარგვა-გადარგვა, ნიშნობა, ქორწინება და ყურის გახვრეტა. კატეგორიულად იკრძალება ხელმძღვანელების კრიტიკა. დღევანდელი სიზმრები მიგონიშნებენ მომავალში მოსალოდნელ დაბრკოლებებზე. ჯანმრთელობის კუთხით ეფექტურია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა, სუსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. ნუ ინერგიულებს და ნუ გადაიღლებით. მაქსიმალურად აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება. სასიკეთოა დღევანდელი დღე. ბრილიანტის მთის ბროლის ქარვის ერდოლიკის გამოყენებისთვის. დასაცმელში კი უპირატესობა მიანიჭეთ წითელ-ყვითელ ნარინჯისფერ ლურჯ ბეშტონებს. დღე კარგია ტყუპების ლომის, სასწორისა და მშვილდოსნისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ყურის, თხის, რქისა და თევზებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. გტოვებთ ამ შემთხვევაში უკვე ღიშლიაგერთან და შესაბამისად ახალ საათშიც ერთობლივად შევაღებთ გარს. რიგით მესამე დილის საათი ჩვენს განკარგულებაშია, ამიტომ რაც შეიძლება

0: შეიძლება სწრაფად გადავეშვათ ცესიამოვნო ეტაპზე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე 11 საათსა და 3 წუთზე. და დასაწყისშივე მოგახსენებთ, რომ იტალიაში, ფლორენციაში ციფრულ დამოკიდებულებასთან ბრძოლის პირველი სპეციალიზებული ცენტრი გაიხსნება. დაწესებულება სმარტფონებისა და სოციალური ქსელების გადაჭარბებულ გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე მოზარდებსა და ახალგაზრდებს დაეხმარება. ცენტრი მუშაობას შემოდგომაზე დაიწყებს. ცენტრ Discover აღმოაჩინე ეწოდება, ხოლო მისი მეორე ნაწილი სახელწოდებით For del Agustio anu გამოდინიჟარიდან ფლორენციის სან სალვის ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარე ბიბლიოთეკაში განთავსდება. პროგრამა 10-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ცენტრს დღეში დაახლოებით 40 ადამიანის მიღება შეეძლება. სპეციალისტები მათ არ მოსთხოვენ ტექნოლოგიებზე სრულად უარის ქმას. თავარი მიზანი იქნება ახალგაზრდებმა გააცნობიერონ, რამდენ დროს ატარებენ სოციალურ ქსელში. შეძლონ დაგეგმილი შესონებების გაკეთება და ციფრული ტექნოლოგიები კონკრეტული მიზნისთვის გამოიყენონ. ცენტრში სმარტფონებისგან თავისუფალი სპეციალური სივრცეც მოეწყობა. აქ ახალგაზრდები პოდკასტების, ციფრული ისტორიებისა და კომპიუტერული თამაშების შექმნას ისწავლიან. ასევე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შემოქმედებით პროექტებზე იმუშავებენ. იდეა ისაა, რომ ტექნოლოგია მხოლოდ უსასრულო სკროლვის საშუალებად კი არა, სწავლისა და შემოქმედების ინსტრუმენტად გამოიყენონ. დახმარება მხოლოდ ახალგაზრდებზე არ იქნება გათვლილი. ცენტრი კონსულტაციებს მშობლებს, მასწავლებლებს, აღმზრდელებსა და სპორტის მწვრთნელებსაც შესთავაზებს. თუ ისინი შეამჩნევენ, რომ ბავშვი ზედმეტად დიდი დროს ატარებს სმარტფონთან, თანატოლებთან ურთიერთობას ერიდება ან ოჯახის წევრებთან კონფლიქტი სწორედ გაჯეტების გამოყენებას უკავშირდება. პროექტში ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისიც იქნება. მისი მიზანია დახმარება იმ შემთხვევაში, როდესაც ციფრული დამოკიდებულება უკვე სერიოზულად დაისახება მოზარდის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მაგალითად, ის სახლიდან მის აღარ გადის, თავს არიდებს სოციალურ ურთიერთობებს, ან უჭერს რეალურ გარემოში კომუნიკაცია. ფლორენციის ინიციატივა ევროპის მასშტაბით ციფრული დამოკიდებულებების პრობლემების მიმართ მზარდი ყურადღების ფონზე ჩნდება. სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე განიხილავენ სკოლებში სმარტფონების გამოყენების შეზღუდვას, ხოლო ევროკავშირში სოციალური ქსელების იმ ფუნქციებსაც აკვირდებიან, რომლებიც მომხმარებლების ხანგრძლივ ჩართულობასა და დამოკიდებულებას უწყობს ხელს. აი ესეთი განსაკუთრებული შემოთავაზება აქვს იტალიას ციფრულ დამოკიდებულებასთან ბრძოლის პირველ ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით, რომელიც ფლორენციაში იქნება წარმოდგენილი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, წინგოლოდება როგორც წესი რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაც და ძალიან მალე რჩევები ავტოსამყაროდან, რჩევები მედიცინის სფეროდან და ამინის პროგნოზი საათის 20-ზე.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
1: თუ მანქანის ყიდვაგიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-21-9073 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
12: როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაკოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაძროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში.

0: იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის ერთილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჩებს სახებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში

0: შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს ტკბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქილ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭუნი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: დეტექსია, გადაცემა ადრენალინი.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მე 21:21 გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნელეკო ამინდს გვერდებიან სინოპტიკოსები, ხოლო ტემპერატურა იქნება მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 22. სოხუმში 23 გრადუსი გველოდება, ბათუმში 24, ფოთში 25, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში 26 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე უნელეკო დღესთან ერთად ტემპერატურა იქნება. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი, ცხინვალში 20, თელავსა და გორში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და +25 გრადუსი გვალის.
3: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: реклама. Лидер кредити წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება უქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%

0: ან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი Liberty's Auto სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, Microlife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Some mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
2: You got a girlfriend?
1: Yeah, I got a girlfriend.
2: You gonna get married?
1: I don't know.
2: Get married.
3: Purple Rain. ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით. სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო. You say you want a leader.

2018 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია, სადაც ზედიზედ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13-ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

0: სიცოცხლე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
1: მაშა ესე საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემების საფუძველზე გავერკვიათ იმაში, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.61 თეთრი, 1 ევროს ფასი 3.3 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
13: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution 6-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა, რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo 6-ემ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტული აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ ევას ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
12: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: გალფისა და რომპეტროლის მიმოხილვით ლუკოილის ქსელში სუპერისხირებულება 4 ლარი და 32 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 91 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 75 თეთრი ხოლო. ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 52 თეთრია. გადავინაცვლოთ გალფის ქსელში. სუპერის ფასი 4 ლარი და 53 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი ხოლო. ევრო დიზელი 4 ლარი და 59 თეთრი. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 36 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 73 თეთრი ხოლო. ევრო დიზელი 4 ლარი და 58 თეთრი ღირს.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

და როგორც ყოველთვის საათის დასასრულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს დავუთმობთ დროს, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე ბოლოჯერ, რადგან დილაც იწურება და საუბარიც მიხელ ცაგარელთან ერთად 9 სექტემბრის შესახებ ყოველ შემთხვევაში დღეისათვის. მიაქციოთ ყურადღება უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება გვიან საღამოს 22 საათსა და 59 წუთზე და გასტანს 23 საათსა და 27 წუთამდე. ამ მოკლე მონაკვეთში ყურადღება მკვეთრად დუნდება, ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ ტრავმებისა და შეცდომების თავიდან ასაცილებლად. დღეიდან 25 ოქტომბრამდე ხელოვნების, სიყვარულისა და სილამაზის პლანეტა ვენერა მორიელის ნიშანში გადადის. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოიმატებს ნება, სექსუალური ენერგია, ინტუიცია.

0: ინტუიცია, შინაგანი შარმი, პასუხისმგებლობა და ერთგულებისადმი მიდრეკილება. პარალელურად შესაძლოა გააქტიურდეს ისეთი ნეგატიური თვისებები, როგორებიც არის ეჭვიანობა, სიჯიუტე, ზედმეტი პირდაპირობა, წყენა და შურისძიების სურვილი. გააკონტროლეთ ეს ტენდენციები. ადამიანების აურა შედარებით სუსტდება, იმატებს დეპრესიულობა და ტყუილის ალბათობა. მოერიდეთ პარტნიორებისთვის საკუთარი პრინციპების გადაბიჯების სიძულებას. საღამოს მოვლენები შესაძლოა იყოს არაპროგნოზირებადი, ამიტომ გამოიჩინეთ სიფრთხილე. დღე კარგია საჯარო გამოსვლებისთვის, პრეზენტაციებისთვის, კულტურულ გაზართობი ღონისძიებებისთვის, ახალი თანამდებობების დაკავებისა და ახალი სამუშაოს დაწყებისთვის. ხელს უწყობს იურიდიულ საქმეებს, მეგობრულ კონტაქტებს, მშენებლობას, ბავშვთა და დღესასწაულებს, თმის შეჭრა მოვლასა და იმიჯის შეცვლას. არ არის რეკომენდებული ფინანსური ოპერაციები, ხელშეკრულებების დადება, საცხოვრებელი ადგილის ბინის შეცვლა, ცენერების დარგვა, გადარგვა, ნიშნობა, ქორწინება და ყურის გახვრეტა. კატეგორიულად იკრძალება ხელმძღვანელების კრიტიკა. დღევანდელი სიზმრები მიგვანიშნებენ მომავალში მოსალოდნელ დაბრკოლებებზე. ჯანმრთელობის კუთხით ეფექტურია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა, სუსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. ნუ ინერვიულებთ და ნუ გადაიღლებით, მაქსიმალურად გაუფრთხილდით გულს. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებით კონტროლი აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. სასიკეთო ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ბრილიანტი, მთის ბროლი, ქარვა და სერდოლიკი. დასაცმელში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი და ბეჟი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ტყუპების, ლომის, სასწორისა და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია კუროს, თხის რქისა და თევზებისთვის, ხოლო სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ასეთი გახლავთ დღევანდელი 9 სექტემბერი, თითოეული ჩვენთან განისთვის ყოველს ბედნიერებას და საუკეთესო ინფორმაციებს გისურვებთ და უკვე ახალ საათში გეგმავთ მორიგ შეხვედრას. ეს უკვე შუა დღის 1-საათიანი მონაკვეთია, რომელსაც დღიშლაგერის შემდეგ ვეზიარებით აუცილებლად გაუყვეთ სიამოვნებით გასავლელ გზას.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყოველთვის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაოცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ

0: იანება თავის კივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭუნი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: bonkers. Реклама. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად,

0: ხნის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ბაშას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით და სწორედ საქართველოში უნალექო ამინდი გველის დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 22. სოხუმი გათბება 23 გრადუსამდე, ბათუმში 24 გრადუსი ამოსალოდნელი, ფოთში 25, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში 26. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე უნალექო დღესთან ერთად გველოდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 20 გრადუსი, გორსა და თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლიუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: მუსიკა, რომელიც ქმნის მოგზაურობის განწყობას. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Daiqi akhali energiit. Ar gamotavo avershi septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali. Sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvavebistvis ganekhlebuli tavis movlis rutinit. Avershi.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერი

0: ია რთველისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

ხორვატიის ქალაქი დუბროვნიკი მასობრივი ტურიზმის მართვის წარმატებული მოდელისთვის საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი გახდა. ქალაქმა 2026 წლის ჯილდო მიიღო მდგრადი ტურიზმისა და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. დუბროვნიკს ყოველწლიურად დაახლოებით 1,000,000 ტურისტი სტუმრობს. მაშინ, როდესაც ქალაქის მოსახლეობა მხოლოდ 51,000 ადამიანს შეადგენს. ტურისტების განსაკუთრებით დიდი ნაკადი ისტორიულ ცენტრს აწყობოდა, რის გამოც ქალაქი რამდენიმე წლის წინ ევროპის გადამეტებული ტურიზმის ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითად ითვლებოდა. ვითარების შესაცვლელად დუბროვნიკმა 2017 წელს შეიმუშავა პროგრამა „პატივიეცი ქალაქს“. მისი ფარგლებში ქალაქმა საკრუიზო გემების რაოდენობა შეზღუდა, პორტში ერთდროულად მაქსიმუმ 2 გემის შესვლა და ჯამში 4000-მდე მგზავრის მიღება არის შესაძლებელი. გემები პორტში მინიმუმ 8 საათით უნდა დარჩნენ, რათა ძველ ქალაქში ათასობით ტურისტი ერთდროულად არ აღმოჩნდეს. შეზღუდვები ტურისტულ ავტობუსებსაც შეეხო, მათ ქალაქში შესვლის დრო წინასწარ უნდა დაჯავშნონ, რაც ხელისუფლებას ტურისტების ნაკადის დღის განმავლობაში გადანაწილების საშუალებას აძლევს. ქალაქი ასევე იყენებს სპეციალურ სენსორებს ისტორიულ ცენტრში ადამიანების რაოდენობის დასათვლელად, მიღებულ მონაცემებს კი დუბროვნიკის უნივერსიტეტთან ერთად აანალიზებს. ტურისტების ნაკადის მართვისთვის გამოიყენება Dubrovnik Pass. ეს ბარათი მუზეუმსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე წვდომასთან ერთად ვიზიტორებს პოპულარული ადგილების მონახულებისთვის ნაკლებად დატვირთულ პერიოდებსაც სთავაზობს. ქალაქის მიზანია ტურისტების რაოდენობის შემცირება კი არა, მათი ნაკადის ისე გადანაწილება, რომ ისტორიული ცენტრი გადატვირთული არ იყოს. დუბროვნიკმა ამასთან ერთად 80%-ით შეამცირა ქუჩებში სუვენირების კიოსკების რაოდენობაც. ხოლო რესტორნების გარესივრცეებში მაგიდებისა და სკამების რაოდენობა

0: დაახლოებით 30%-ით ნაკლებია. შედეგად, ქალაქის ისტორიულ ნაწილში გადაადგილება გამარტივდა და ტურისტული ნაკადის კონტროლი უფრო ეფექტური გახდა. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, და საათის 45-ზე რიგით მესამე სარეკლამო ჯრის დასრულებისთანავე ჩვენ აუცილებლად გავარკვევთ კიდევ ერთხელ საწვავის ღირებულებას დღეისათვის, როგორია საქართველოს მასშტაბით.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-ზე. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის

0: ყელისპრეი. ტეტესეფტის ყელისპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელისპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელისპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
2: ტეტესეფტ თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: bit.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვიქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: ვაგრძელებთ საუბარს აწვავის ფასებზე. ვისოლის ოკარისა და პორტალის მომხმარებლებით უბრძანდებით, მაშინ შეგატყობინებთ, რომ დღეისათვის ვისოლის ქსელში სუპერის ფასია 4 ლარი და 52 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 63 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 21 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 91 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 72 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 40 თეთრი. პორტალში გადავინაცლოთ, რომ სივრცეში სუპერის ფასი 3 ლარი და 99 თეთრია. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 44 თეთრი.
1: დაიმგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Revolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტული აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდ ნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
4: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: შესულდა უკვე 13 საათი და 21 წუთი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღევანდელ ლამინდის პროგნოზზე. დღეს არის 9 სექტემბერი, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი დაგვხვდებათ, დღის მანძილზე კი იქნება მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 22, სოხუმში 23 გრადუსი გველოდება, ბათუმში 24, ფოთში 25, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე უნალეკო დღესთან ერთად ტემპერატურა იქნება ცხინვალში 20 გრადუსი, ბორჯომსა და ახალციხეში 21, გორსა და თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 25 გრადუსი გველის.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
4: Moipovet 20%-iani tanadafinanseba gmusshi. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტისთვის მიმდებარეთ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნა თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერაა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო. მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს.

0: მეტოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წეს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A, asymmetry, asymmetria, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B, border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C, color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D, როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E, evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზისგან დაცვა. ულტრაიისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ფერადი ცხოვრება, ფერადი ტალღის თანხლებით. ავტორადიო, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: Autoradio, mon amour.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავს ე განაცხადე ლიბერტის მობაილ ბანკში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივ

0: და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, კივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე მოგახსენებთ ამ ეტაპზე და გეტყვით, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 3 თეთრია, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაოცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. სუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი. Hit Make Music Workshop.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-219-073 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შეიძლება ამინდის პროგნოზზე უნდა გაგესაუბროთ, როგორც წესი ამჯერად უკვე 14 საათსა და 22 წუთზე. დღეს 9 სექტემბერია და ნახოთ რა ხდება დღევანდელ 4 შაბათს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. ყველგან უნალეკო ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები და რა შეეხება ტემპერატურას იქნება მესტიაში 15 გრადუსი, ოზურგეთში 22, სოხუმში 23, ბათუმში 24, ფოთში 25, ქუთაისსა და ზუგდიდში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზეც ნახოთ, როგორ ტემპერატურას უნდა დაველოდოთ. ცხინვალში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომსა და ახალციხეში 21, გორში 23, ისევე როგორც თელავში, ხოლო რუსთავში 26 გრადუს ველოდებით. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 25 გრადუსი გველის.
3: ფიქრებში გართულს, ფეხქვეშ წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს, რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ახლა კი დროა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციით შემოგიერთდეთ. მე პირადად დაგემგზავროთ თქვენ სიამოვნებით გასავლელზე და წარმოგიდგინოთ ოთხფეხა მეგობრების ცუგების ძალიან საინტერესო მიგნება ადამიანებთან ურთიერთობაში, რომლებიც თავისთავად ცხადია, ძალიან კარგად ერკვევიან ადამიანების გრძნობებში და ისინი გადასარევად არჩევენ თურმე შიშისა და სევდის განცდას. მოკლედ, გეტყვით, რომ ძაღლების უნარი ადამიანის ემოციებიც იკითხონ, იმაზე ძლიერი აღმოჩნდა, ვიდრე აქამდე მიიჩნეოდა. ავსტრიელმა და უნგრელმა მეცნიერებმა ტვინის სკანირების გამოყენებით დაადგინეს, რომ ძაღლებს შეუძლიათ ერთმანეთისგან განასხვავონ ადამიანის შიში, სევდა, ბრაზი და სიხარული. კვლევაში მონაწილეობდნენ შინაური ძაღლები, რომლებიც სპეციალურად იყვნენ გაწვრთნილი, რომ MRI სკანერის აპარატში ფხიზლად და უძრავად დაწოლილიყვნენ. პირველ ექსპერიმენტში 8 ძაღლს აჩვენეს უცნობი ადამიანების ბედნიერი და ნეიტრალური სახეები. ბედნიერი სახეების დანახვისას მათი ტვინის გარკვეულ უბნებში აქტივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. შემდეგ ექსპერიმენტში უკვე 12 ძაღლს აჩვენეს ადამიანების 4 განსხვავებული ემოცია: სიხარული, სევდა, შიში და ბრაზი. მეცნიერებმა მიღებული მონაცემები გააანალიზეს და აღმოაჩინეს, რომ ძაღლების ტვინი სხვადასხვა ემოციაზე განსხვავებულად რეაგირებდა. განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა უარყოფითი ემოციების გარჩევის უნარი. ძაღლების მთლიანი ტვინის აქტივობის ანალიზმა აჩვენა, რომ მათ შეუძლიათ შიშის გარჩევა სევდისა და ბრაზისგან. ამასთან კვლევამ ვერ დაადასტურა, რომ ძაღლები სევდასა და ბრაზს ერთმანეთისგან ყოველთვის ზუსტად არჩევენ. მეცნიერების აზრით, ეს შეიძლება იმით აიხსნას, რომ სხვადასხვა უარყოფითი ემოცია ძაღლისთვის განსხვავებულ სოციალურ სიგნალს წარმოადგენს. თუმცა რეალურ ცხოვრებაში ძაღლები მხოლოდ სახის გამომეტყველებას არ აკვირდებიან. ადამიანის ხმის ტონი, სხეულის მოძრაობა და სუნიც კი მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდის. კვლევრები ხაზს უსვამენ, რომ კვლევა არ ნიშნავს თითქოს ძაღლები ადამიანურ ემოციებს ზუსტად იმავე ფორმით განიცდიან, ან ჩვენს განცდებს სრულად იკებენ. თუმცა შედეგები აჩვენებს, რომ ათასობით წლის მოშინაურებამ ძაღლებს ადამიანის სოციალური და ემოციური სიგნალების ამოცნობის განსაკუთრებული უნარი განუვითარა. კვლევის ავტორები ასევე მიიჩნევენ, რომ ძაღლებისა და ადამიანების ურთიერთობის უკეთ შესწავლა მომავალში დაგვეხმარება გავიგოთ, როგორ აღიქვამენ ჩვენი შინაური ცხოველები ჩვენს განწყობას და რა რატომ ცდილობენ ისინი ხშირად ჩვენთან მოახლოებას მაშინ, როდესაც ცუდ ხასიათზე ვართ. აი ესეთი საყვარელი ინფორმაცია გქონდა ცუგებთან დაკავშირებით. ახლა კი ვაგრძელებთ გზას, რა თქმა

0: ამდა მუსიკალურად და საათის 45 წუთზე კიდევ ერთხელ ხვდებით საწოვის ფასებზე სასაუბროთ როგორც ყოველთვის, ასე რომ დაგვაგზავნეთ.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მოდით კიდევ ერთხელ, სანამ ჩვენი ურთიერთობა დასრულდებოდეს, გადავალოთ თვალი დღეისათვის წარმოდგენილ საწვავის ფასებს. ამ შემთხვევაში რამდენიმე ბენზინ გასამართი შევარჩიოთ, ეს გალფი, რომ პეტროლი და ვისოლია, და ვნახოთ რამდენად მისაღები აღმოჩნდება აქ წარმოდგენილი ღირებულება თქვენთვის. გალფით დავიწყოთ, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერს 4.53 თეთრად შეიცენთ. პრემიუმის ღირებულებაა 3.99 თეთრი. ევრო რეგულარი 3.79 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4.59 თეთრია. რომ პეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4.36 თეთრი, პრემიუმი 3.94 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.73 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.48 თეთრია. და რა ხდება ვისოლში? სუპერი 4.42 თეთრი დღეს, პრემიუმი 3.99 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.79 და ევრო დიზელი 4.63 თეთრი დღეს.
2: ეფემზე არის ციფრების წყობა, რომ გქონდეს ყველას კარგი განწყობა.
3: 9, 5 და 1.
2: Сиамо не бит касалет газе.

0: აიღე სტარტი 95.1-ზე. მომართე ავტორადიო. დავიძარით სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლება.

0: სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 97 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: Elvare Elektromarketi ktavazobt umaglesi kharesxis elektrosamondajo masalebisa da moqobilobebis srul assortiments. Chvens inovatsiur da multibrendul sirtseshi. Chveni saprodukto khazi srulat varos nebismeri mashtabisa da sirtulis proektis motkhovnebs. Elvare Elektromarketi, tkveni elektroproektebis sauketeso archevani ert certilshi. Gvestumret chvens inovatsiur showroomshi, Aglazis 32-shi. Dagvireget 2-30-60-03 an mogzevnet chvens Facebook gvertze. Elvare Elektromarketi.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დაარახდება 10 სექტემბერს, რა გველოდება, აუცილებლად მოგაწოდეთ ინფორმაციას უკვე ხვალინდელ ამისთან დაკავშირებით. სინოპტიკოსთან ვარაუდს თუ დაბუჯერებს, დასავლეთ საქართველოში ხვალისთვის ასევე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი და დღის მანძილზე გველის მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთსა და ბათუმში 24. ფოცსა და სოხუმში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 27 გრადუსს უნდა ველოდოთ, ხოლო ქუთაისში ხვალ ყველაზე მაღალი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე. ტემპერატურა ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 23, თელავსა და გორში 26 და რუსთავშიც ქუთაისის მსგავსად 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 27 გრადუსი გვალის. საუკეთესო სურვილები უნდა დაგიტოვოთ, როგორც ყოველთვის, თქმა უნდა შემართებაც, რომელიც გვესაჭიროება ნებისმიერი საქმიანობის შესრულებისას, მითუმეტეს თუ კი ის პრობლემებთან არის დაკავშირებული და მათთან გასამკლავებლად, და რაღა თქმა უნდა უბრალოდ საუკეთესო განწყობისთვის, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გადამდები სხვა შედარებით მოწყენილი ადამიანებისთვისაც. და რა თქმა უნდა, აი ასე ერთგვარად ჯაჭვისებური პრინციპით შეგვიძლია უბრალოდ გადავდოთ ერთმანეთს მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთე, სიყვარული და ურთიერთგაგება. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.
3: ავტორადიო
0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: არის
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით.

0: 0595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Some mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
2: You got a girlfriend?
1: Yeah, I got a girlfriend.
2: You're gonna be married?
1: I don't know.

Purple Rain ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით. სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო.

2019 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია. სადაც ზედიზედ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13-ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე FIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ცირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
11: ეყო პატერილი. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე. მინდა გითხრა, რომ თუ მოხდა ისე, რომ მანქანა გაგიფუჭდა და მისი შეკეთება გადადე ويكენდისთვის, მაგალითად კვირისთვის, პროფილაქტიკების დიდი ნაწილი კვირას ისვენებს. ასე რომ რჩები გასაკეთებელი მანქანის ამარა. სხვა გზა არა. პრობლემა სამუშაო დღეს უნდა მოაგვარო. სამსახურის ხარჯზე. თუმცა როგორც იცი, ეს არაა მარტივი, რადგან რთულია იპოვა ავტოსერვის ცენტრი და ხელოსანი, რომელიც თავისუფალი იქნება. ერთი საათის საქმეს რეალურად 1 საათში გააკეთებს და მეორე დღის ბოლოს არ დაგიბარებს მანქანის დასაყვანად. თუმცა იმისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ მეორე დღეს მისულსაც არ დაგხვდება მანქანა შეკეთებული. მაგრამ არც ასე ჯოჯოხეთ თუ რა დაასაქმე. უმჯობესია წინასწარ შეუთანხმდე და დათქვა დრო. გახსოვდეს, რომ დღეს გაკეთებულ მანქანას დიდი ალბათობით დღესვე ვერ ჩაგაბარებენ. ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution M6-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo M6-ს კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესობნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზადი ყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება, მანქანას იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი
2: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგი

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო და ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე წარმოგიდგენ თხვალინდელი დღისთვის ხვალ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში. უნალექო ლამინძ პროგნოზირებენ ტემპერატურა სოხუმში, ისევე როგორც ფოთში აიწევს 26 გრადუსამდე, მესტია სალოდება 17, ზუგდიდს 27, ზურგეთს ასევე ბათუმს 24, ხოლო ქუთაისს 28 გრადუსი სითბო. უნალექო ამინდიელოდება ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს. თანაბარი იქნება ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში, დაჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, გორსა და თელავს 26, ცხინვალს 23, რუსთავს 28 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის დედაქალაქში დღე. ხვალ ასევე ჩაივლის უნალექო ტემპერატურა, კი აიწევს მაქსიმუმ 27 გრადუსამდე, ამ მომენტში თბილისში 24 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
5: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო. მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წეს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზის განდაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4888-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ინფორმაცია სამჯერად საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენთ. თვალს გადავალებთ ტარიფებს უკოელში, გალფსა და რომპეტროლში. უკოელში ლიტრი სუპერი 4 და 32, პრემიუმი 3 და 91 ევრო, რეგულარი 3 და 75 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 52 თეთრი ღირს. სამლარად და 43 თეთრა ჩაასხამთ სუპერს გალფში. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 99 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 79, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 59 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, 4 ლარი და 36 თეთრი ლიტრი სუპერის ფასი პრემიუმში შეიძენ 3 ლარი და 94 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 და 73, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 58 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detersia. Adrenalina.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის 10 სექტემბრისთვის წარმოგიდგენთ. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე. დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსს გაუტოლდება. სოხუმში 26 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი, ფოთში აგრეთვე. ზუგდიდში 27, ოზურგეთსა და ბათუმში 24, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსია პლუს ნიშნით ნავარაუდები. დღე უნალეკო ჩაივლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ცხინვალში 23, ახალციხესა და ბორჯომ 24, გორსა და თელავში 26, რუსთავში კი 28 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში სადაც ამ მომენტში 23 გრადუსი სიტყვა, უნალეკო ამინდი გველოდება ხვალ. ტემპერატურა დღის განმავლობაში აიწევს 27 გრადუსამდე. ჩვენ გველოდება წინ მუსიკალური პაუზა, მოისმენთ გადაცემას Beauty Line. რამდენიმე წუთში 10-ის ბოლოს ერთმანეთს ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ხვდებით.

0: Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Reklama.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-მდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე

0: ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს, სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია ჰელფი წერტილი ჯიზე ან დაგვიკავშირდით 579 60 10 10. ჰელფი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზე ხშირად დეტალებში იმალება. ზოგჯერ ეს არის ღიმილის კუთხე, თვალის გამომეტყველება ან პატარა ხალი, რომელიც თითქოს შემთხვევით, მაგრამ სრულყოფილადაა შერწყმული სახესთან და მას უნიკალურ ხიფლს ძენს. ხალი ერთგვარი ბუნების ხელმოწერა და ინდივიდუალურობის ნაზი ნიშანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სილამაზის სიმბოლოდაც კი იქცა. ჯერ კიდევ ძველ ევროპაში არისტოკრატები ხელოვნურ ხალებს იყენებდნენ, რათა სახის ნაკვთები უფრო გამომხატველი გაეხადათ. სილამაზის ისტორიაში კი არაერთი ხალი არსებობს, რომლის სახასიათო ხალი მის იდენტობად იქცა, მაგალითად მერლინ მონრო. მისი ტუჩის ზემოთ განთავსებული ხალი ისეთივე ლეგენდარულია, როგორც მისი წითელი პომადა. სინდი კროუფორდის ლოყაზე არსებული ხალი კი მოდის სამყაროში ინდივიდუალურობის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სტანდარტები მუდმივად იცვლება, ხალი უცვლელად რჩება როგორც ბუნებრივი მიმზიდველობის ნიშანი. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ადამიანებს, რომლებსაც სახეზე ხალი აქვთ, სხვები უფრო მარტივად იმახსოვრებენ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხალი ქმნის ვიზუალურ ფოკუსს, რაც სახეს მეტად ინდივიდუალურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგრამ სილამაზის ეს პატარა ნიშანი ყოველთვის მხოლოდ ესთეტიკით არ შემოიფარგლება. ხალი, ანუ ნევუსი, კანის წარმონაქმნია, რომელიც ზოგჯერ ყურადღებას და დაკვირვებას საჭიროებს. დერმატოლოგები ხშირად გვთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ ABCDE წეს, რომელიც გვეხმარება საეჭო ცვლილებების ამოცნობაში. A asymmetry, ასიმეტრია, როდესაც ხალი არათანაბარია და ერთი მხარე მეორეს არ გავს. B border, საზღვარი, თუ კიდეები არათანაბარია, დაკბილული ან ბუნდოვანია. C color, ფერი, თუ ფერი ერთგვაროვანი არ არის, შავი, ყავისფერი, წითელი ტონები ერთადაა შერეული. D როგორც დიამეტრი, თუ ზომა 6 მმ-ზე მეტია და იზრდება. E evolution, ცვლილება, თუ ხალი იცვლის ფორმას, ფერს, ზომას ან იწყებს ქავილს და სისხლდენას. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დერმატოლოგთან ვიზიტი. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი ხალი აქვთ ან ოჯახში ქონიათ კანის დაავადებები, მათ შორის მელანომა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მზის განდაცვა. ულტრაისფერი სხივები ხალების ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება განსაკუთრებით ზაფხულში უკვე აღარ არის მხოლოდ კოსმეტიკური რუტინა, ეს ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილია. საბოლოოდ, სილამაზე მაშინ არის სრულყოფილი, როდესაც ის ჯანმრთელობასთან ჰარმონიაშია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის შაბათ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4588-22. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიოზე ერთმანეთს ამჯერად ინფორმაციით ხვდებით ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავამოწმებთ. ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარად და 61 თეთრად შეფასდა, 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა. გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრში ადგენს.

შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე. იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, დღეს ოთხშაბათია და ოთხშაბათს ჩვენ მედიცინაზე ვსაუბრობთ. დღეს ჩვენ ვირუსულ ჰეპატიტებზე უნდა ვისაუბროთ და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ჰეპატიტებმა დააზიანოს ღვიძლი, რა ტიპის ინფორმაცია უნდა გქონდეს ამ თემასთან დაკავშირებით იმ ადამიანებს, ვისაც ჯერ არ აქვს ამ თემაზე არანაირი ინფორმაცია, იმ ადამიანებს, ვისაც უკვე აქვს დადასტურებული ჰეპატიტი B, ჰეპატიტი C და მათთვის მეტწილად საინტერესო იქნება კითხვებზე პასუხის მოსმენა, მით უმეტეს ჩვენი პროფესიონალი სტუმრისგან, რომელიც უკვე სტუდიაშია და მზად არის რომ ამ დროის განმავლობაში სოხოს ყველა კითხვას, რომელიც მე მოვაგროვე პირადად სოციქსელებიდან, სადაც ამ თემაზე ძალიან ბევრი კითხვაა და სხვადასხვა სამედიცინო ფორუმებიდან. დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს, ექიმ ინფექციონისტი ქალტონი მაია ბუწაშვილი. დიდი მადლობა ქალტონი მაია, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. და დავიწყოთ ჰეპატიტებით. B და C ჰეპატიტი ვახსენეთ, ხომ? რეალურად ორივე ვირუსის შესახებ ის, რაც ჩვენ ვიცით, არა სამედიცინო განათლების მქონე ადამიანებმა, არის ის, რომ ორივე მათგანი ღვიძლს აზიანებს და ორივე მათგანი ვერაგია. განსხვავება ჩვენთვის რაც ცნობილია, არის მხოლოდ ის, რომ ერთის ვაქცინა არსებობს, ხოლო მეორე შემთხვევაში ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც თრგუნავს ამ ვირუსს და ცხოვრების ნორმალიზების საშუალებას.

0: ლებას იძლევა. მაგრამ როგორც ექიმს მინდა კითხოთ, ძირითადად რა განსხვავება ამ ორ ვირუს შორის და როგორც ექიმს ასევე საინტერესო იქნება კითხოთ, რომელი უფრო ვერაგია დღევანდელი მონაცემებით.
1: დიახ, ბედაც ჰეპატიტის ვირუსი ორივე, რაც ამ ორ ვირუსს აერთიანებს, არის ის, რომ ორივე მათგანი აზიანებს ღვიძლს. და ორივე მათგანი თუ დარჩა ორგანიზმში ქრონიკული ფორმით, იწვევს ქრონიკულ ჰეპატიტს, რომელიც წლების მანძილზე შეიძლება გართულდეს ღვიძლის ციროზით და კიბოთი. ეს სამიზნემად ორივეს ერთი და იგივე აქვს. უბრალოდ განსხვავებები იმაში მდგომარეობს, დავიწყებ იქიდან, რომ ორივე ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებელი ვირუსია, სხვადასხვა აგებულებით, სხვადასხვა თვისებებით. ბ ჰეპატიტის ვირუსი ორგანიზმში შეჭრის შემდეგ უფრო მაღალი ალბათობით ხასიათდება, რომ თვითგანკურნებით დამთავრდეს. ანუ ინფიცირებული ადამიანების 5% ვერ მოერევა ამ ვირუსს და რჩება ქრონიკული ფორმა. C ჰეპატიტის შემთხვევაში ასეთი პროცენტი არის 80, ანუ 80% შემთხვევაში C ჰეპატიტი ქრონიკულდება და B ჰეპატიტი 5% შემთხვევაში. ეს დიდი განსხვავებაა. განსხვავებაა გადაცემის გზებშიც. მაგალითად, B ჰეპატიტი ძალიან ადვილად გადადის სქესობრივი გზით, C ჰეპატიტი ძალიან ძნელად გადადის. ორივე მათგანი სისხლის გზით გადადის. და დედიდან ბავშვზე გადაცემას ბ ჰეპატიტს ბევრად უფრო ადვილად შეუძლია და უფრო მაღალია გადაცემა ვიდრე ც ჰეპატიტს.
0: დიახ, აი რიჩ გუფებსე მინდა კითხოთ, თქვენ დედიდან ბავშვის შემთხვევა ახსენებთ, თუმცა აქაც არსებობს საპრევენციო საშუალება, ვიცით რომ ახლა დაბადებულ ბავშვებს სპეციალურად ცლიან ხომ იმუნოგლობულინი თუ არ ვწდები, რომელიც ასევე მეტწილად იცავს ბავშვს ინფიცირებისგან. ასევე მინდა კითხოთ, კიდე ვინ შეიძლება ჩაითვალოს რიჩ გუფად? აი თქვენ ძალიან საინტერესო სტატუსი ჰქონდათ და ბრძანეთ, რომ 2003 წელზევით ადამიანები პრაქტიკულად სახელმწიფო პროგრამით უკვე იცრებიან ბ ჰეპატიტით, მაგრამ იქამდე ეს ვერ მოხერხდა. ვინ არის ინფიცირების რისკის ქვეშ ყველაზე მეტად? სისხლი ბრძანეთ, ხო? აი სისხლის გადასხმა მაგალითად ერთ-ერთი სავარაუდოდ ეს არის.
1: წამყვანია სისხლის გადასხმა და ყველა ის манипуляციები, რომლის დროსაც შეიძლება არასტერილური სამედიცინო ინსტრუმენტი იქნას გამოყენებული. ასევე მაგალითად საკმაოდ პრობლემურია სალონები, სტომატოლოგიური დაწესებულებები. ნებისმიერ ის დაწესებულება, სადაც ბოლომდე კარგად და კეთილსინდისიერად შეიძლება არ მოხდეს სამედიცინო ინსტრუმენტების ან კოსმეტიკური ინსტრუმენტების სტერილიზაციისა და დეზინფექციის პროცედურები. და როგორც ვთქვი, ბ ჰეპატიტის შემთხვევაში ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია სქესობრივი გადაცემა და უცვლელი სქესობრივი კონტაქტები. ბ ჰეპატიტის გადაცემა უცვლელ ადამიანში ძალიან მაღალია.
0: სიმპტომების სირთულეზე მინდა კითხოთ, ბევრ მითებს შორის რომელიც არსებობს, ერთი არის, რომ ღვიძლს არ აქვს სიმპტომი და გარკვეულწილად ეს ასეც არის, ხომ? ძალიან გვიან იგებენ ხოლმე ან შემთხვევითი ტესტებით იგებენ ადამიანები, რომ ინფიცირებულნი არიან ან ბე ან ც ჰეპატიტით. მაინც არსებობს, აი რამე შეიძლება ერთგვარი სიგნალი მოგვცეს, რომ აქ აუცილებელია მინიმუმ პირველადი კვლევის ჩატარება მაინც.
1: სიმპტომები ორად თუნდა გაუმიჯნოთ. ერთი არის მწვავე ჰეპატიტის სიმპტომები და მეორე ქრონიკული. მწვავე ნიშნავს, მწვავე სიტყვა პაციენტებს ზოგჯერ გონიათ ხოლმე, რომ სირთულეს ასახავს. მწვავე სიტყვა უბრალოდ ნიშნავს ახალს, ანუ ვირუსის შეჭრიდან 6 თვის განმავლობაში, როგორც ბ ისე ც ჰეპატიტს გვია მწვავე ჰეპატიტი. მწვავე შეიძლება სრულიად უსიმპტომოდ იყოს, ანუ ადამიანმა საერთოდ ვერ გაიგოს, რომ ახლახანს მის სისხლში ეს ვირუსი შეიჭრა, ან წავიდეს კლასიკური ჰეპატიტის ნიშნებით, რაც აი ყოველას წარმოდგენაში ასოცირდება სიყვითლესთან, გულისრევასთან და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ მეორე, მწვავე, ანუ ახალი ჰეპატიტი შეიძლება სრულიად შეუმჩნეველი დარჩეს. შემდეგ უკვე თუ გაქრონიკულდა დაავადება, ანუ გაქრონიკულებას ვეძახით, თუ 6 თვე გავადა, ვირუსი ისევ დარჩება ადამიანის ორგანიზმში. ასეთ დროს მას უკვე ქვია ქრონიკული ჰეპატიტი. ქრონიკული ჰეპატიტი შეიძლება წლების მანძილზე სრულიად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს. ის კი არა, უკვე ღვიძლის ციროზი შეიძლება იყოს დაწყებული და მაინც არ იყოს არავითარი სიმპტომები, ან შეიძლება ახლდეს ძალიან არასპეციფიური სიმპტომები, რომლითაც ძალიან რთულია რომ გაგახსენდეს ღვიძლი. მაგალითად, საერთო სისუსტე, სიცხეები, ზოგს მარჯვენა მხარეს ყრულ რაღაც სიმძიმის შეგრძნება და ტკივილი აქვს. და შემდეგ უკვე, როდესაც ღვიძლის ციროზი პროგრესირებს და შეიძლება უკვე სიმპტომური გახდეს, ამ დროს ისევ შეიძლება იყოს რაღაცნაირი სპეციფიური ფერი სახეზე, მოყვითალო, მომწვანო, შეიძლება პირიდან სისხლდენა ქონდეს ადამიანს, კანზე სისხლჩაქცევები და ასე შემდეგ. ეს უკვე ციროზის სიმპტომებია. სამწუხაროდ ძალიან ბევრ შემთხვევაში აი უკვე ესეთი ნამძიმებული ადამიანი პირველად აქცევს ყურადღებას, რომ მის ორგანიზმში რაღაც ხდება, იმიტომ რომ ამ დაავადების პრობლემაც ეს არის, ქრონიკული ჰეპატიტის, რომ ფაქტიურად შეიძლება საერთოდ ვერ მიხვდეს ადამიანს, რომ მას ეს დაავადება აქვს.
0: აი C ჰეპატიტის შემთხვევაში თქვენ თქვით კიდევაც, რომ არსებობს ანტივირუსული პრეპარატები და იყო კიდევაც ხო პროგრამა.

0: პროგრამა ჰეპატიტის დიახ. პროგრამა, რომელმაც ძალიან ბევრ ადამიანს, პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ადამიანისთვის აღმოჩნდა საშუალი, ნუ იქ სადაც გვიძლი ისე არ იყო დაზიანებული, რომ უკვე თქვათ ჩარევას აზრიც არ ქონდა, მაგრამ ბ-ჰეპატიტის შემთხვევაში არსებობს ვირუსული, ანტივირუსული პრეპარატები, რომელსაც ყოველთვის როგორც ვიცი არ იყენებთ. აი ამაზე მინდა კითხოთ, ანუ ვირუსის განსაზღვრის მარკერი, აი რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვათ, როდესაც ვირუსის მაჩვენებელი დაბალია ორგანიზმში და ეს კვლევა ვიცით, რომ საკმაოდ ძვირად ღირებული კვლევა ხომ ეს მიუთითებს თუ არა იმაზე, ქალტონო მაია, რომ შეიძლება გვიძლი სწრაფად არ დაზიანდეს საერთოდ იმ ადამიანებში, ვინც ვირუსის მატარებელია.
1: დიახ. C ჰეპატიტის მკურნალობა ბევრად უფრო ადვილია ნამდვილად ვიდრე B ჰეპატიტის. C ჰეპატიტის პროგრამა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, დაახლოებით 3-თვიანი კურსებია და ნუ პრაქტიკულად ყველა 98% იკურნება და დღეს ჩვენ უკვე თითქმის 100,000 განკურნებული ადამიანი ყოს საქართველოში. B ჰეპატიტს რაც შეეხება, ერთი წელია B ჰეპატიტის პროგრამაც დაიწყო ქვეყანაში, რომელიც ითვალისწინებს თავიდან ღვიძლის მდგომარეობის შეფასებას და ვისაც მეორე ხარისხი ან მეტი აქვს დაზიანება, მათ უკვე დანარჩენი ანალიზებიც უფინანსდებათ პროგრამით და მედიკამენტიც არის უფასო. თუმცა B ჰეპატიტის შემთხვევაში მედიკამენტი ადამიანმა მთელი ცხოვრება უნდა მიიღოს. ანუ C ჰეპატიტისგან განსხვავებით არ არსებობს რაღაც მოჭრილი კურსი, იმიტომ რომ წამალს არ შეუძლია ვირუსის სრულად აღმოფხვრა. როგორც ეს შეუძლია C ჰეპატიტის დროს, უბრალოდ ვირუსის რაოდენობა დაყავს ნულამდე და შესაბამისად ღვიძლი არ ზიანდება, მაგრამ როგორც კი მედიკამენტს გავაჩერებთ, ვირუსი ისე უბრუნდება. ამიტომ ადამიანები რაღაც ერთ ტაბლეტს სვამენ მთელი ცხოვრების მანძილზე და არიან კარგად. თუმცა როგორც თქვენ გძანეთ, ყოველას არ ჭირდება. ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს B ჰეპატიტი, მკურნალობა არ ჭირდება. კონკრეტული კრიტერიუმებია, რომლითაც ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას, უკვე უნდა დაიწყოთ მკურნალობა თუ არა.
0: აი აქ ჩაგეკითხებით, თუ შეიძლება, მაშინ როცა ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ კრიტერიუმებზე, თქვენ გძანეთ, რომ მეორე ხარისხის და უფრო მეტი დაზიანება. თუ ეს დაზიანება არ არის, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ველოდებით დაზიანების ხარისხი როდის გაიზრდება, თუ შეიძლება ადამიანმა იცხოვროს და განმოცლების როდის დაზიანების ხარისხი საერთოდ არ დადგეს.
1: დიახ. თუნდაც იმათ, ვისაც მაღალი დაზიანება არ აქვს, თუ ვირუსი ძალიან ბევრი აქვს და ღვიძლის ფუნქციებიც უკვე დარღვეული აქვს, შეიძლება მაინც მივიღოთ მკურნალობის დაწყების გადაწყვეტილება. სხვადასხვა დღეს უკვე ტენდენციაა მსოფლიოში ახალი, რომ ზოგიერთი თქვათ ქვეყანა შეუერთდა იმ მიმართულებას, რომ თუ კი ქრონიკული B ჰეპატიტის დიაგნოზი დაისვა, აღარ დაელოდონ სიტუაციის გართულებას, ანუ ამ კრიტერიუმების შესრულებას არ დაელოდონ და პირდაპირ დაიწყოს მკურნალობა. შეიძლება ადრე თუ გვიან ჩვენც ამ რეჟიმზე გადავიდეთ, მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით, თუმცა თქვენ როგორც თქვით, ზუსტად ასე ბევრი ადამიანია. მე მყავს პაციენტები, რომლებიც 10-15 წელია პერიოდულად მონიტორინგს იტარებენ და არ დაჭირდათ მკურნალობა. ანუ გარდაუვალი აუცილებლობა არ არის, რომ დაავადებამ პროგრესი გაინცადოს.
0: შეიძლება რომ ისე მივიდეთ, აი ცოტა მძიმე კითხვა უნდა დაგისვათ, ცხოვრების ბოლომდე, ღმა წლებამდე, რომ
1: შეიძლება. თუმცა კიდევ მეორე ხა ეგეთი რაღაც კოჰორტი, რომ აი უამრავ ადამიანს 10 წლეულებით ვიღაცა დაკვირვებოდა, ნაკლებად არის ამაზე კვლევები, მაგრამ კი არის ასეთი და თუ უშუალოდ ჩვენს პაციენტებზე ვილაპარაკებთ, როგორც წაღან გითხარით, აი 10-15 წლის გამოცდილების პაციენტები წავს, რომლებიც პუნქტუალურად პერიოდულად იმოწმებენ და მათთან დაავადება არ პროგრესირებს. თუმცა არის მეორე ნაწილიც, რომელთანაც დაიწყო პროგრესირება და დაგვჭირდა მკურნალობის
0: დაჭერა. ნუ უსაშუალო მდგომარეობა არ არის. ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ექიმთან დროული ვიზიტის შემთხვევაში.
1: ხავარი არის დროული გამოვლენა. კი, როგორც უნივერსალურია ყველაფერი მედიცინაში, დროული გამოვლენა არის იმის გარანტი, რომ ჩარევა ზრული მოხდება და აღარ მივიღებთ სერიოზულ გართულებებს.
0: სერიოზულ გართულებებს. კეთილი. აი, ერთ კითხვას დაგისვათ სარეკლამო ჭრამდე. დიაგნოსტირება ბრძანეთ, ხომ? შეიძლება გითხრათ, რა გვაძლევს სურათ ღვიძლის დაზიანების შესახებ? ეს არის ღვიძლის ფუნქციური კვლევები, ბილირუბინის კვლევა. ხო, აი მაგალითად, იცით რატო გეკითხებით ამას, ქალტონ მაია? აი, ძირითადად სოციალურ ქსელებში ყველა წერდა, რომ ღვიძლის ფუნქციები ნორმაშია. აქვე იყო კონტრპასუხები, რომ ჩემ შემთხვევაში ნორმაში იყო, მაგრამ ღვიძლი მაინც იყო დაზიანებული. მეტიც იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს ჰქონდათ ღვიძლის დაზიანება, მაგრამ უკვე გვიან ეტაპზე მათთან საერთოდ ვირუსიც კი არ ფიქსირდებოდა ჰეპატიტის ტესტების დროს. რა გვაძლევს უსტ პასუხს ღვიძლის მდგომარეობის შესახებ? აი ეს მინდა რომ გითხრათ.
1: აი ღვიძლის ფუნქციებთან დაკავშირებით კარგია რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან გვიშლის ეგ ტესტი ხელს ადამიანებმა დაიმახსოვრეს და ზოგი ასე თვითნებურად წლები დადის და იმოწოს ღვიძლის ფუნქციებს და არის მშვიდად რომ არაფერი არ ხდება. ამ დროს მარტო ღვიძლის ფუნქციები ვერ იძლევა ამ სურათს, იმიტომ არსებობს კომპლექსური კვლევები რომ უნდა გაკეთდეს ეგრეთ წოდებული მაგალითად ღვიძლის ელასტოგრაფია, რომელიც უშუალოდ ღვიძლის დაზიანების ხარისხს გვიწერს ციფრებში, მუცლის ღრუს ეხოსკოპია, ღვიძლის ფუნქციები, ვირუსის რაოდენობა. მოკლედ არის მთელი რიგი ტესტები, რომელთა კომბინაციაში უკვე გვექმნება შთაბეჭდილება დაავადების ფორმის და სტადიის შესახებ. და აი ესე კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, ხოლო ღვიძლის ფუნქციები პირიქით წარმოიდგინეთ, ზოგჯერ ღრმა მძიმე ციროზების დროს ღვიძლის ფუნქციები საერთოდ ნორმაში დგება უკვე. იმიტომ რომ ღვიძლს იმის თავიც აღარა აქვს უხეშად რომ თქვა რომ ანთება განავითაროს, ხო? ამიტომ არის რომ აი ესე, თუმცა უამრავი ადამიანია და გეთანხმებით რომ თავისით ესე დადის ლაბორატორიებში, იკეთებს ღვიძლის ფუნქციებს და მშვიდად განაგრძობს ცხოვრებას.
0: ეთილი, მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ თქვენთან გვექნება კითხვა უკვე, ბევრი სხვა კითხვაა მათ შორის მონიტორინგთან დაკავშირებით, მათ შორის ისევ სიმპტომებს დაუბრუნდები და ასევე ძალიან საინტერესო კითხვა ზუსტად აი იმ შესაძლო გართულებაზე, რომელიც შეიძლება დადგეს ღვიძლის დაზიანების ხარისხის ნაწილში. რამ შეიძლება ეს გამოიწვიოს და არსებობს თუ არა თანხლები იმ ტიპის დაავადებები, რომლებმაც ამას შეიძლება შეუწყოს ხელი. დაუბრუნდებით პირდაპირ რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ყავს სტუმრად.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა. სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
12: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
13: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
0: ჩვენ მოგზაურობით პირდაპირ ათაში ქალტონ მაია ბუძაშვილთან ერთად. ქალტონ მაია, ღვიძლის დაზიანებაზე მინდა გკითხოთ, ხომ? ხანდახან ღვიძლის დაზიანება ადამიანებთან დგება ისე, რომ ჰეპატიტი საერთოდ არ არის ხოლმე ჩართული, ხო, ადამიანები, რომლებიც მიდრე კილნი არიან სხვადასხვა მავნე ჩვევებისკენ, მაგრამ ჩვენ რადგან დღეს ვირუსულ ჰეპატიტებზე საუბრობთ, რომელიც შესაძლოა ქრონიკულში გადაიზარდოს და წლების მერე დააზიანოს ღვიძლი, აი ასეთი ტიპის ადამიანებზე მინდა გკითხოთ, ალბათ უფრო B ტიპის ჰეპატიტს გაუსვახაც, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ შეშემთხვევაში პროგრამა ისევ მოქმედებს და უმრავლეს შემთხვევაში ადამიანებმა მიაღწიეს ხომ გამოჯამთელება.

0: მას რამ შეიძლება ამას ხელი შეუწყოს? მაგალითად ჭარბი წონა არის ამის ერთ-ერთი.
1: კი. ვირუსების გარდა ბევრი სხვა რამე იწვევს ჰეპატიტებს და როცა ვირუსიც არის და ის სხვა მიზეზიც, მაშინ ბევრად უფრო მძიმედ მიმდინარეობს და
0: მაგალითად ქავტრმაია.
1: მაგალითად, აი ზუსტად ჭარბწონასთან დაკავშირებით, ცხიმოვანი ჰეპატიტი არის სიხშირით არანაკლები ვიდრე ვირუსული ჰეპატიტები და ეხლა ეპიდემიას ეძახიან დღეს უკვე ცხიმოვან ჰეპატიტს, ანუ გუძლის გაცხიმოვნებით გამოწვეული ჰეპატიტი, რაც ხშირად ჭარბწონასთან არის დაკავშირებული, თუმცა შეიძლება სულაც არ იყოს ჭარბწონა და გუძლის გაცხიმოვნება მაინც განვითარდეს, ანუ მეტაბოლური დარღვევა მიმდინარეობდეს, რასაც ხალხი ნივთიერებათა ცვლას ეძახის შინაურულად. ერთი კიდევ ხშირი მიზეზია ალკოჰოლური ჰეპატიტი. სამწუხაროდ, აი ჩვენს ქვეყანაში ალკოჰოლის მოხმარების რაოდენობასთან დაკავშირებით არასწორი შეხედულება აქვთ ადამიანებს. აი როცა ვეკითხები პაციენტს ალკოჰოლს მოიხმარს თუ არა ჭარბად, მეუბნებიან რომ არა, პირველი პასუხი ყოველთვის ასეთია, მაგრამ რო ჩაეკითხები, აღმოჩნდება რომ ჭარბად კი არა, ძალიან ჭარბად მოიხმარს. მაგალითად, ყირაში რამდენჯერმე როგორც ქართველები ამბობენ, უწევს დათრობა. ეს ჩვეულებრივი ქართული სუფრები და ის რაოდენობა ალკოჰოლის, რაც მოიხმარება, ძალიან ჭარბია უმრავლეს შემთხვევაში და შეიძლება ვირუსი საერთოდ არ ქონდეს ადამიანს და მხოლოდ აი ასეთი ქართული დროსტარებით სამწუხაროდ მიიღოს ქრონიკული დაზიანება ღვიძლის და ღვიძლის ციროზი. თუმცა თუ ვირუსებია და პლუს ემატება ამას გაცხიმოვნება და პლუს ალკოჰოლი დაავადება, ბევრად უფრო მძიმედ მიმდინარეობს. და ასევე არსებობს მედიკამენტური ჰეპატიტი, ერთ-ერთი ხშირი. ესეც ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დიდი პრობლემაა, ადამიანები ძალიან ბევრ წამლებს მოიხმარენ ხშირად უმისამართ.
0: ჰეპატოტოქსიურ მედიკამენტებს გულისხმობთ?
1: ჰეპატოტოქსიური კი, მაგრამ ესე კლასიკურად ჰეპატოტოქსიური შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მაინც ხანგრძლივ გამოყენებამ, ბევრი მედიკამენტის გამოყენებამ, ასევე სამწუხაროდ ხშირად კარგად არ არის ხოლმე გააზრებული მედიკამენტების ურთიერთქმედება. მოკლედ, მედიკამენტებს ჭირდება ძალიან დიდი გაფრთხილება, იმიტომ რომ ყველა მათგანს აქვს პოტენციალი, რომ დააზიანოს ღვიძლი და ჭირდება ამას კონტროლი. და კიდევ ვიმეორებ, თუ B ან C ჰეპატიტის ვირუსი არის ორგანიზმში და კიდე ემატება ეს ფაქტორები, მაშინ კიდე უფრო სწრაფად პროგრესირებს დაავადება და შეიძლება გამოიწვიოს უფრო ჩქარა ღვიძლის ციროზი და ღვიძლის კიბო. და შეიძლება არ ვახსენოთ D ჰეპატიტი, იგივე დელტა.
0: მისთან ერთად არსებული,
1: რომელიც მხოლოდ B ჰეპატიტის მქონე ადამიანებს ემართება და სამწუხაროდ ახალგაზრდა ასაკში ძალიან სწრაფად პროგრესირებადია და უმრავლეს შემთხვევაში ღვიძლის ციროზი იწვევს და მკურნალობის არსენალი ძალიან შეზღუდული გვაქვს.
0: და რატომ ჩნდება B-თან ერთად და ზოგ შემთხვევაში რატომ არ ჩნდება, ქავტომაი?
1: დაახლოებით უხეშად 8% შემთხვევებში B ჰეპატიტიანები შეიძლება მოხდეს თან დართვა D ჰეპატიტის, რომელიც ისევე გადადის სისხლის გზით და უბრალოდ შეიძლება ამ ადამიანის ორგანიზმში მოხდეს D ჰეპატიტის ვირუსი და დაცვა. აი ჩვენ ალბათ ვაქცინას კიდევ უფრო შევეხებით, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ეს ვაქცინა B ჰეპატიტის ერთდროულად თითქოს ამაზე ხაზგასმა არ არის, მაგრამ ორი ვირუსის განგვიცავს, იმიტომ რომ თუ B არ დაგვემართება, ვერც D ვერ დაგვემართება. ერთდროულად ორივე ვირუსის განგვიცავს ვაქცინა.
0: აი ვაქცინაზე მინდა კითხოთ, რა კითხვა იყო? იცით, ძალიან მომეწონა ეს შეკითხვა. ადამიანებთან, B ჰეპატიტის ინფიცირებულ ადამიანებთან, ვისთანაც დაბალია ვირუსის მაჩვენებელი, მოწოდებულია თუ არა ვაქცინაცია?
1: არა. B ჰეპატიტის ვირუსი თუ ადამიანი ინფიცირებულია ან ქრონიკულად, ან ოდესმე აქვს გადატანილი და გამოჯამრთელებულია, ანუ აქვს ანტისხეულები, მასთან ვაქცინას არავითარი აზრი არ აქვს. უბრალოდ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ თუ ადამიანი მაგალითად ვერ გაიკეთებს ამ ანტისხეულების ტესტს რაღაც მიზეზის გამო და ადგება და პირდაპირ აიცრება, უბრალოდ ზედმეტი ჩხლეტა და დანახარჯია ვაქცინის, თორემ მას არაფერი არ დაუშავდება. სულ რომ აქტიური ჰეპატიტი კონდეს, ან სულ რომ ციროზი კონდეს, და ჰეპატიტის ვაქცინა მაინც ვერაფერს ვერ დაუშავებს, უბრალოდ ვერც ვერაფერს ვერ არგებს.
0: და საკმარისია ის დოზა ვაქცინაციის, რაც ჩვენი სახელმწიფო პროგრამით არის განსაზღვრული ბავშვობაში და მერე პრაქტიკულად აღარ.
1: დიახ, ითვლება რომ საკმარისია, თუმცა არსებობს ისეთი შემთხვევები და არც თუ ისე ცოტა, თითქმის 20%-მდე, აი ჩვენ კვლევაც გვაქვს ჩატარებული მოზრდილ ბავშვებში 10 წლის ზემოთ, ვატარებდით ანტისხეულების გამოკვლევას B ჰეპატიტის ვაქცინას და აღმოჩნდა, რომ თითქმის 20%-ს გამქრალი აქვს ანტისხეულები, ანუ კარგია რევაქცინაცია, ანუ რაღაცა წლების მერე ჯობია რომ გადამოწმდეს ისევ იმუნური სტატუსი, ანუ აქვს თუ არა ადამიანს დამცველობითი ანტისხეულების საკმარისი რაოდენობა, მაგას თავის რაოდენობაა კონკრეტული, და თუ არა აქვს ხელახლა აიცრეს.
0: ხო, ანუ ესეც ძალიან საინტერესო რომ გითხარით, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბავშვებში როდესაც შეიძლება კონტაქტი ჰქონდეთ თქვათ ინფიცირებულებთან და ასე შემდეგ. Ну, თუ რა თქმა უნდა გვაქვს ინფორმაცია, როგორც თქვენ ძანეთ, ხანდახან აბსოლუტურად შემთხვევით აქვთ ხოლმე ხდება ხოლმე დიაგნოსტირება.

0: სიყვითლეზე მინდა გითხოთ. მწვავე ჰეპატიტის დროს სიყვითლე არის ის სიმპტომი, რომელიც ვლინდება, თუ რატომ, აი რატომ უკავშირდება სიყვითლე განსაკუთრებით თვალებთან, სიყვითლე ყოველთვის ღვიძლთან არსებულ პრობლემებს და ერთადერთი კვლევა, რაც ვიცით ახლა ასე ადამიანებმა, ვისაც არ გვაქვს გამოცდილება განათლება, რომ ბილირუბინი უნდა განისაზღვროს სისხლში და ეს ყველაფერი არის საკმარისი ასეა.
1: კი, სიყვითლე ხშირ შემთხვევაში სწორედ ღვიძლის დაავადებებთან არის დაკავშირებული, თუმცა სიყვითლე სხვა მიზეზით გამოწვეულიც არსებობს, მაგალითად სისხლის დაავადებები, პანკრეასის დაავადებები და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც, რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირად სიყვითლეს იწვევს ღვიძლის დაავადებები. ბილირუბინი ის ნივთიერებაა, რომლის აწევაც უკავშირდება ღვიძლის დაავადებებს და რაც იწვევს სწორედ სიმპტომებს, თუ გადავთარგმნით, თვალის სკლერების და კანის სიყვითლეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ერთ-ერთი შესაძლო სიმპტომი და არა აუცილებელი და პირიქით საკმაოდ იშვიათად ხდება სიყვითლით მიმდინარე მწვავე ჰეპატიტი, არადა აი თითქმის ყველას რეაქცია ეს არის, რომ არასოდეს სიყვითლე არ მქონია და რანაირად მექნება ჰეპატიტი და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, რომ სიყვითლე სულ არ არის აუცილებელი.
0: რა შემთხვევაში ხდება ხოლმე ქალტონ მაია პაციენტის მოთავსება ინფექციური პროფილის კლინიკაში ჰეპატიტების დროს?
1: ეს ცოტა რაღაც პოსტსაბჭოთა მედიცინის გადმონაშთია და ჯერ კიდევ ბევრს აწვენენ და ადამიანებიც ითხოვენ რაღაცნაირად. ახლა მე თვითონ ამბულატორიაში ვმუშაობ და როდესაც მწვავე ჰეპატიტის დიაგნოზა ადამიანები ხშირად მოითხოვენ, რომ გადავა მისამართო ჰოსპიტალში და ძალიან უჭირთხომა იმ ფაქტთან შეგუება, რომ ვეუბნები, რომ არაფერი არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა მიიღოს სითხე და პირიქით მედიკამენტები არ უნდა მიიღოს. მწვავე ჰეპატიტის დროს რაც შეიძლება მეტად უნდა მოვერიდოთ მედიკამენტებს და დავიტვირთოთ სითხით. ეს არის უმკურნალობა. უბრალოდ რაღაც მაჩვენებლების მონიტორინგი საჭიროა, მაგალითად კოაგულოგრამის, ანუ სისხლის შედედების მაჩვენებლების და ასე შემდეგ პერიოდულად, და თუ რაღაც ისეთი გართულება დაიწყო, რომ არის რისკი, მაგალითად ღვიძლის უკმარისობის, რა ძალიან იშვიათია სხვათა შორის, მაშინ ვამისამართებთ სტაციონარში. სხვა შემთხვევაში მწვავე ჰეპატიტს, მით უმეტეს ქრონიკულ ჰეპატიტს, არავითარი ჰოსპიტალიზაცია არ ჭირდება.
0: კეთილი, მოდით კიდევ ერთი სარეკლამო რგოლის შემდეგ დავბრუნდეთ და გაცემის მესამე ბლოკში შევაჯამოთ, რაზეც ვაუბრობდით.
2: მედიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა. 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 Moto GP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტი ცოდნა, უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
0: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ექიმი ინფექციონისტი ქალტონი მაია ბუძაშვილი ყავს სტუმრად. ჩვენ საუბრობთ ჰეპატიტებზე. აი, მაინც ქალტონი მაია, მათთვისაც ეს სიტყვა მაინც ასოცირდება იმასთან, რომ აი ძალიან გვეშინია, როცა პირველად ვიგებთ ამ დიაგნოზის შესახებ. რა არის დამაიმედებელი? თანამედროვე მედიცინა რა ტიპის ახალ მიმართულებას გვაძლევს, რა ტიპის ახალ მიდგომებს გვაძლევს ჰეპატიტებთან ბრძოლაში და აი თუნდაც თქვენ როგორც ექიმი, რომელსაც დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი პაციენტი ყავთ, რომელსაც ძალიან ბევრი კვლევა და საქმე გაქვთ გაკეთებული ამ ადამიანების გამოჯამთ ლებაში, რა უნდა ვუთხრათ, რა შეიძლება ვუთხრათ დამაიმედებელი ადამიანებს, ვისთანაც მხოლოდ ახლა დიაგნოსტირდა ამ შემთხვევით ქრონიკული პროცესი ან პირველად ვირუსული?
1: რა თქმა უნდა, ჯობია რომ დიაგნოსტირებული იყოს ნაადრევ ეტაპზე ადამიანი და მაშინ არავითარი საშიშროება და შიში არ არის საჭირო. ხშირად ვეუბნები ხოლმე ძალიან დამწუხრებულები რო არიან, რომ კარგი კუთხით შევხედოთ, რომ დროულად გამოვლინდა, ამასაც ხომ მნიშვნელობა აქვს. ანტივირუსული მკურნალობა, როგორც თქვი და კიდე გავიმეორებ, ჰეპატიტის შემთხვევაში ძალიან გამარტივებულია და ჰეპატიტის გასაგებია, რომ გარკვეული დისკომფორტია, რომ ყოველდღე მთელი ცხოვრება წამალი უნდა შვა, მაგრამ რამდენი დაავადების გამო რამდენი ადამიანი სვამს ყოველდღე წამალს, მაგალითად დიაბეტის, წნევის და ასე შემდეგ, ფარისების ჯირკვლის. არ არის ეს დიდი ტრაგედია, რომ ყოველდღე ერთ ტაბლეტს დავლევთ და სამაგეროდ გვიძლი გვექნება ჯანმრთელი.
0: ნამდვილად.
1: იმათ საყურადღებოდ, ვისაც უკვე შორსწასული დაავადება აქვს და დიაგნოზი машинес мева акац ყოველთვის არსებობს გარკვეული გამოსავალი, ნუ უბრალოდ სამწუხაროდ არსებობს ისეთი ტერმინალური მდგომარეობები, როცა უკვე დიაგნოზი ისეთ მდგომარეობაში ისმევა, როცა გვიძლი დეკომპენსირებულს ვეძახით, ანუ ვეღარ ასრულებს თავის მოვალეობას, ვიქიდანაც გამო ყავთ პაციენტები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მანდ უკვე რისკები მაღალია. ამიტომ არის, რომ სულ ამას ვქადაგებთ, რომ უმარტივესია სისხლის ტესტირება ბედაც ჰეპატიტზე, უფასოა და საქართველოსნაირი მაღალი გავრცელების ქვეყანაში განსაკუთრებით სასურველია, რომ ყველამ 6 თვეში ერთხელ ან მინიმუმ წელიწადში ერთხელ მაინც ეს სკრინინგი ჩაიტაროს და მეორე უკვე უფრო ადვილი იქნება მოვლა მათი.
0: გასაგები, ანუ ბ ჰეპატიტის შემთხვევაში თქვენი რჩევაა, რომ მაქსიმალურად ვაქცინაცია მათთვის, ვისაც ჯერ არ აქვს ვაქცინაცია, და ც შემთხვევაში, ნუ თუ არსებობენ და დარჩნენ ასეთი ადამიანები, დროულად ჩართვა პროგრამაში.
1: ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი დარჩა სამწუხაროდ და არიან ისეთებიც, თუ ახლა ასეთი მისმენს 30000-ზე მეტი ადამიანია ისეთი, ვისაც დიაგნოზი აქვს დასმული და არ დაიწყო მკურნალობა.
0: რატო?
1: დაიკარგა მეთვალყურეობიდან. არ ვიცი, ან პირველი ეტაპი გაიარა, სკრინინგი მხოლოდ აღარ გააგრძელა, ან უკვე დაამთავრა გამოკვლევა, ანუ დადგინდა, რომ მკურნალობა ჭირდება და უბრალოდ დაიკარგა. ალბათ ნაწილი მიგრაციაში, არ ვიცი, უცხოეთში წავიდა, მაგრამ ნაწილი მითებს არის აყოლილი და პაციენტებს ახსოვთ ის პერიოდი, როცა ჩვენ ვიყენებდით ინექციებს, ინტერფერონს, რომელსაც ძალიან ბევრი გვერდითი მოვლენები ქონდა და ამ პრეპარატს უკვე წლებია აღარ ვიყენებთ, მაგრამ ბევრის მეხსიერებაში ეს ჩარჩენილია. და კიდევ ერთხელ მინდა ამ ტრიბუნიდანაც ვუთხრა მათ, რომ აღარ გამოიყენება ეს პრეპარატი და ეხლა გვერდითი მოვლენები. ეს პრეპარატი წარმოიდგინეთ ჰეპატიტის პროგრამაში, რომელიც გამოიყენება 3 წლის ასაკიდან შეიძლება და ბავშვებიც იღებენ სამწუხაროდ, ვისაც აქვს ჰეპატიტი, ამიტომ სრულიად უნებელი პრეპარატია და ეს ათასობით ადამიანი დაკარგული მეთვალყურეობიდან საკუთარ თავს ხომ აყენებს რისკის ქვეშ და ასევე ისევ წყაროა ვირუსის გავრცელების და ჩვენ ვიცით, რომ ჰეპატიტი შეიძლება თავიდან დაინფიცირდე მეორედ, მესამედ და სხვა ადამიანებსაც ისევ რისკის ქვეშ აყენებს.
0: კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, ეს შეიძლება არ დამესვა ეს კითხვა სამშემთხვეში, მაგრამ ვნახე რა რაოდენობის ადამიანები არიან ამაში ჩართული, მაინც უნდა კითხოთ. თქვენი დაკვირვებით ან თქვენ პაციენტებს თუ აქვთ გავში შემთხვევა, ფიტოთერაპია ადამიანები ამბობენ, რომ ძალიან ეხმარება ღვიძლს და ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ადამიანთა დიდ ნაწილი ყვებოდა, რომ მათ ჰქონდათ შედეგი.
1: ხო, აი აქ სადავოა ხოლმე, როცა შედეგზე ალაპარაკი. პირველ რიგში ღვიძლთან დაკავშირებით და საერთოდ ჩვენს ჯანმრთელობაზე ექსპერიმენტები არ უნდა ვატაროთ და არ უნდა მივიღოთ ისეთი ნივთიერება. სულ ერთია ბალახები ადამიანებს ჯერათ, რომ სრულიად უსაფრთხოა. მედიკამენტების დიდი ნაწილი ზუსტად ბალახებიდან მზადდება, არ არის ესე, რომ თუ ბალახია უსაფრთხოა. და როდესაც არ იცი შეგნით რა არის, საკუთარ თავზე ექსპერიმენტი არ უნდა ატარო. და რაც შეეხება შედეგს, აი როდესაც ჩავეკითხები ხოლმე პაციენტებს, რითი მჟელობთ შედეგზე? ჰეპატიტების შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში სიმპტომები ისედაც არ გვაქვს, ღვიძლის ფუნქციები ნორმაში გვაქვს. შედეგზე მსჯელობა ხდება ერთადერთი სისხლში ვირუსის რაოდენობის კონტროლით. და აი ამ ფიტოთერაპიაზე მყოფ პაციენტები, მე არ მახსოვს, რომ ვინმეს აი ამ პასუხებით მოსულიყო, რომ ნამდვილად აკონტროლებს პერიოდულად და ვირუსი გაუქრა ამ თქვათ არაოფიციალური მედიკამენტების თუ ბალახების მიღებით. არ არსებობს ასეთი და იმიტომ ნეტავ საქართველოს იყოს ის ქვეყანა, სადაც რაღაცა ესეთ გრანდიოზულს და ახალს მოიქონებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. ამიტომ ყველა თითოეულ შემთხვევას თქვათ განვიხილავ ხოლმე მე ამ პაციენტებთან ერთად და როდესაც შედეგზე ლაპარაკობენ, რა თქმა უნდა, იქ არავითარი რეალური მტკიცებულება რომ შედეგი დადგა არ არის და სამაგიეროდ სამწუხარო ის არის, რომ ეს ხალხი რეალურ მკურნალობაზე ამბობს უარს და მეორე დამძიმებულები ბრუნდებიან.
0: მართალია და ბოლოს კითხავთ დაცვაზე, აი თქვენ ბძანეთ რომ არიან პაციენტები, ნუ იმის დამიხედვით რა სიმძიმეა ინფიცირების, იქ იქნება B2C ჰეპატიტი 1, როდესაც პაციენტი მუდმივად იღებს ერთი ტიპის მედიკამენტს მთელი ცხოვრების განმავლობაში ხვასია და მეორე შემთხვევა, როდესაც ვირუსის მაჩვენებელი დაბალია და ისინი ჯერ მხოლოდ მონიტორინგს გადიან. აი ასეთი ადამიანებისთვის, ქალთუნმა იმათ შორის გამოჯანმრთელებული ადამიანებისთვის C ჰეპატიტის პროგრამის შემდეგ, ცხოვრების წესი იცვლება თუ არა? მაგალითად, ჩვეულებრივ იღებთ თუ არა ალკოჰოლს, ჩვეულებრივ ვიკვებებთ თუ არა, ჩვეულებრივ აგრძელებთ თუ არა ცხოვრებას, თუ არის რაღაცა ტიპის დისციპლინა, რომელსაც მიყვებით?
1: ყველაზე მინდა ვთქვა, ჩვენთან უფრო მეტ შეზღუდვებს უწესებენ ადამიანები თავიანთ თავს და ზოგჯერ სამწუხაროდ ექიმებიც ყველაზე, ვიდრე ეს რეალურად საჭიროა. აი ეს გაუთავებელი რაღაცნაირი დიეტები აბსოლუტურად არ არის, თუ ადამიანს არ აქვს დეკომპენსირებული ციროზი. ჩვეულებრივ ქრონიკული ჰეპატიტის დროს უბრალოდ ჯანსაღი ყვება, რასაც ქვია, აი ეს არის. ყვებაზე ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულ შეზღუდვებს არ ვაწესებთ. ალკოჰოლს რაც შეეხება, გამოჯანმრთელებულ ადამიანს გააჩნია, როგორი ქონდა ღვიძლის დაზიანების საწყისი დონე მკურნალობამდე. მაღალი დაზიანების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მთელი ცხოვრება ალკოჰოლი არ უნდა მიიღოს. ვირუსისგან განკურნება არ ნიშნავს, რომ ალკოჰოლი მაინც გააგრძელებს ღვიძლის დაზიანებას და ეს სამწუხარო პრაქტიკა, არაერთი ჩემი პაციენტი ისევ ალკოჰოლით აღნიშნავს ხოლმე გამოჯანმრთელებას სხვათა შორის და ძალიან ბევრ ალკოჰოლს ღებულობენ. კიდევ მეორე, მაგ რაოდენობასაც გააჩნია, მაგრამ ჩვენთან ალკოჰოლის რაოდენობაზე არ არის სწორი წარმოდგენა ადამიანებში. ამიტომ გარკვეული ცხოვრების ჯანსაღი წესი უნდა გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, და ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, მთავარი რეკომენდაციაა. მით უმეტეს კიდევ ხას უსვამ, თუ მკურნალობის დაწყებამდე ღვიძლის დაზიანება იყო მაღალი, ამ ადამიანებს მთელი ცხოვრება უნდა ქონდეთ სწორი რეჟიმის დაცვა, განსაკუთრებით ალკოჰოლისგან თავის შეკავ.
0: ძალიან დიდი მადლობა მიდეგით, რა თამ საინტერესო საუბრისთვის. სექიმ ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი საუბრობდა ვირუსულ ჰეპატიტებზე, რომლებიც სამწუხაროდ შეიძლება ქრონიკულ პროცესში გადავიდეს, მაგრამ როგორც ჩვენ მასტომნამ ბძანა, არ არსებობს უსაშუალო მდგომარეობა, თუ ჩვენ დროულად მოვახდეთ ერთის მხრივ დიაგნოსტირებას და მეორის მხრივ მონიტორინგს მუდმივად ექიმთან. ეს არ არის ყოველდღიური პროცესი, ეს არის რაღაც ეტაპებით პროცესი, რომელიც წელიწადში რამდენჯერმე გაძლევთ საშუალებას, რომ დიდხანს და ჯანმრთელად გააგრძელოთ ცხოვრება, მათ შორის თუნდაც თანხლები დაავადებთ.
1: ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას.
0: ქვენც მადლობა.
2: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის, რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.

0: ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაემტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა.

0: ღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეები დამოკლდა. სახელოები დაგრძელდა. შემოდგომამ წესები შეცვალა. დაგვიმგზავრე ყველა სეზონზე. ავტორადიო.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეფშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეფშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს, არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detergia. Adrenalina.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie აპლიკაცია.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
1: დამშვიდდი.
2: ნანო რომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი.
1: ნუ დამიცდი.
2: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი.
1: დარადგინდა.
2: ნუ მეტყვილოდი ნიამდე ხანს არ ღირდა.
1: გული გულს ხელი ხელს თვალი თვალს დაშორდა. იქნები საღარვარს ვინც გახსოვდა.
2: მაჩუ ქებდე.

ცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავედა მომეცი ხელი რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას მოსალოდნელ ლამინძე წარმოგიდგენ თვალინდელი დღისთვის ხვალ 10 სექტემბერია დღეუნალექო ჩაივლის დასავლეთში. ტემპერატურა სოხუმში ისევე როგორც ფოთში აიწევს 26 გრადუსამდე, მესტიას 17, ზუგდიდს 27, ოზურგეთსა და ბათუმს 24, ხოლო ქუთაისს 28 გრადუსი სითბოელოდება. უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში 24, გორსა და თელავში 26, ცხინვალში 23, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, უნალექო ამინდია ელის ხვალ ასევე დედაქალაქს ტემპერატურა დღის განმავლობაში აიწევს 27 გრადუსამდე. ამ მომენტში თბილისში ფიქსირდება 22 გრადუსი სითბო. წინ მუსიკა გველოდება, რამდენიმე წუთში კი უცხოური სიახლეებით შევხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო მოხწოს მუსმით მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე FM 85.1
1: ანონსებული ინფორმაციით გიბრუნდებით საინტერესო რეიტინგის შედეგებით მოვედით ანაც სულ ახალი ესტონეთი 2026 წელს საცხოვრებლად გადასასვლელად მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყანად დასახელდა. რომავი Global Relocation Index-ის რეიტინგში ქვეყანა 192 სახელმწიფოსა და ტერიტორიას შორის პირველი ადგილი დაიკავა და განსაკუთრებით მაღალი შეფასება საბანკო სისტემის ბიზნეს გარემოს საცხოვრებლად

ევროპის ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით მიიღო. რეიტინგის საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია რუმაუნში ადგინა და ქვეყნები 24 კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასა. მათ შორის იყო ცხოვრების ღირებულება, გადასახადები, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, კლიმატი, განათლება, ინგლისური ენის ცოდნა და უცხოელებისთვის მუდმივი ცხოვრების უფლების მიღების შესაძლებლობები. ესტონეთის საერთო შეფასება მასიდან 72.8 ქულაში ადგინა. ყველაზე ძლიერი შედეგი ქვეყანამ საბანკო და სავალუტო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით აჩვენა, რამაც 98.9 ქულაში ადგინა. ბიზნეს შესაძლებლობები კი 96 ქულით შეფასდა. ასევე მაღალი იყო ქულები უცხოელებისთვის უფლებების დაცვასა და უსაფრთხოებაში. ესტონეთმა განსაკუთრებული შედეგი აჩვენა ოჯახებისთვისაც და ამ კატეგორიაში მსოფლიოში პირველი ადგილიც დაიკავა. მეწარმეებისთვის ქვეყანა მეორე ადგილზე გავიდა, ციფრული ნომადებისთვის მეექვსეზე, პენსიონერებისთვის კი მეცხრე პოზიცია დაიკავა. რეიტინგის ლიდერ ქვეყანას სერიოზული მინუსებიც აქვს, თუმცა ეს მინუსები მასზე ნამდვილად არ არის დამოკიდებული. ესტონეთმა კლიმატური კომფორტისთვის მხოლოდ 20 ქულა დაიმსახურა, მიზეზად კი ცივი, გრძელი და ბნელი ზამთარი სახელდება. ცხოვრების ღირებულების მიმართულებითაც ქვეყანა ლიდერი არ არის, რადგან 62 ქულა მიიღო. ესტონეთის შემდეგ მეორე ადგილზე სინგაპური გავიდა 72.6 ქულით, მესამეზე კი მალაიზია იყო 72 ქულით. ხუთეულში ასევე მოხვდნენ პორტუგალია და ტაივანი. ევროპაში ესტონეთის შემდეგ საუკეთესო შედეგი პორტუგალიას ჰქონდა, მეოთხე ადგილი გახლდათ მისი, ხოლო ლიეტუამ მეექვსე ადგილი მიიღო, ჩეხეთმა მეცხრე, მალტამ მეათე პოზიცია დაიკავა. რეიტინგის შედეგები მიუთითებს, რომ უცხოელებისთვის მიმზიდველი ქვეყანა მხოლოდ დაბალი ხარჯებით ან კარგი კლიმატით არ განისაზღვრება. ესტონეთის შემთხვევაში პირველ ადგილზე გასვლას ხელი შეუწყო სტაბილურმა საბანკო სისტემამ, ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობებმა, უსაფრთხოებამ, ციფრულმა სერვისებმა და უცხოელებისთვის საკუთრების დაცვის მექანიზმებმა.

0: реклама. თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ზოგარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. ზოგარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, ზოგარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში ზოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. ზოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცლავით.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
8: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, კბის ტკივილი ან კბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან კბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ხდება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქციო

0: ავტოხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: Ladies and gentlemen, I'd like to present one of the radio's most listened to disc jockeys.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინძე გადავავლო. თვალი ხვალინდელი დღისთვის ხვალ დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდი ელოდება. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, 26 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული სოხუმში, ისევე როგორც ფოთში. მესტიას 17, ზუგდიდს 27, ოზურგეთსა და ბათუმს 24, ხოლო ქუთაისს 28 გრადუსი სიტყველოდება. უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში თანაბარი 24, ცხინვალში 23, გორსა და თელავში 26, რუსთავში კი 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ასევე თბილისში. უნალექო ჩაივლის, ტემპერატურა კი აიწევს დღის განმავლობაში 27 გრადუსამდე, ამ მომენტში თბილისში 20 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერში. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-14-98-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტული აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-0881-62.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
9: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
10: მეყობოდი.
8: ზარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
8: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოგესალმებით მეგობრებო და ინფორმაციას გაწვდით საწვავის ფასების შესახებ ვეცნობით ამ შემთხვევაში ტარიფებს ვისოლში სოკარსა და პორტალში ლიტრი სუპერი ვისოლში 4 ლარი და 42 თეთრი ღირს, რაც შეეხება პრემიუმ 3 ლარი და 99 თეთრი ამისი ფასი, ევრო რეგულარი 3 და 79 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 63 თეთრი ღირს.

სოკარში 4-ად და 30-ად ჩას ხამთ სუპერს პრემიუმი 3.91 ევრო რეგულარი 3.72 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 40 თეთრი ღირს.

და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, ალიტრი სუპერი 3.99, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.73 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Revolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესობნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზადიყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. გასაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. Aglazis 32.

0: ინტერნეტში. დაგვირეკეთ 2-80-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
1: 2-88-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს, როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში. ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო. შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

ბაშა სამეგობრებო, ინფორმაციით მოსალოდნელ ლამინძე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში. ვარაუდი მინდა წარმოგიდგინოთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 10 სექტემბერია. დღეუნალე ქოჩაევლის დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუს გაუტოლდება. სოხუმში 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ისევე როგორც ფოთში. ზუგდიდში 27 გრადუსია. ნავარაუდევი ოზურგეთსა და ბათუმში 24, ქუთაისში კი 28.

უნალეკო ჩაევლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა ახალციხესაა და ბორჯომში 24, გორში 26, ცხინვალში 23 გრადუსი იქნება. გორსა და თელავში 26, რუსთავში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.

და ბოლოს ვარაუდი მინდა წარმოგიდგინო თბილისისთვის დედაქალაქს უნალექო ამინდიელოდება აგრეთვე ხვალ ტემპერატურა თბილისში 27 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში კი 17 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Some mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
2: You got a girlfriend?
1: Yeah, I got a girlfriend.
2: You're gonna get married?
1: I don't know.
2: Get married.
3: Purple Rain. ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით. სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy, ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო. You say you wanna lead up, but you can't seem to make up your mind.

2019 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია. სადაც ZDZ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13 ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

0: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. შეიძლება თუ არა საწვავი დამნაშავე იყოს ძრავას გაუმართაობასა და გაფუჭებაში. ბენზინი მოდით ორ კატეგორიად დავყოთ. საწვავი, რომელსაც დაბალი ოქტანობა, ანუ ცუდი შემცველობა აქვს და საწვავი, რომელიც ჭუჭყს შეიცავს. დაბალი ოქტანობის ბენზინის დროს ძრავას ეწყება დეტონაცია. როდესაც აჩქარების პედალს აჭერთ ფეხს, მით უმეტეს თუ ავტომობილი აღმართზეადის, ანუ დატვირთულია, ისმის წკარონი. რეალურად ძრავას მუშაობა მწყობრიდან გამოყავს ბენზინში არსებულ ჭუჭყს, რომელიც ასე ვთქვათ, მოუწესრიგებელი

0: ბენზო გასამართის ადგურის ბრალი შეიძლება იყოს. მოკლედ რომ ახსნათ, საწვავის სისტემა მინიატურულია. იმდენად ვიწროა ის გასაძრომები, რომლებიც საწვავმა უნდა გაიაროს, რომ იქ ჭუჭყის მოხვედრა კატასტროფაა. თუ ჭუჭყი ცენტრალურ სისტემაში მოხვდა, მოგვიწევს სისტემის გარეცხვა.
1: ავტორჯელები.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად მთაში ზღვაზე სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ ავტორადიო შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე
1: ავტორადიო

ზოგჯერ სულელო, ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ პირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური, ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩნიოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ პატარ-პატარა ულუფებად, ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს, არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detersia, adrenalina.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
6: ეყო პატერილი.
4: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ექსპერტისგან. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად, ბოლომდე ამოწევა, უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება, დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში. ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო. შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

0: წამია წუთი სოფელი.
1: ავტომობილში ყველაფერი გამართულად უნდა მუშაობდეს, განსაკუთრებით რადიო მიმღები.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის
6: ვარ. ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: დიყო პატირილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

ფიქრებში გართულს. ფეხქვეშ წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს, რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გულში შევინახე მარად, თუმცა არა შახარ ხედავ, ძრემლი როგორ დაგდის ხვარად.

ჩემი აღარ ახარ მორჩა წამდი უპირველეს ყოვლის თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს შეურაცხყოფილი

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

Schlageris Passoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Schlageris Passoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

დღეები დამოკლდა, სახელოები დაგრძელდა, შემოდგომამ წესები შეცვალა. დაგვიმგზავრე ყველა სეზონზე. ავტორადიო.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში. ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო. შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.